Файзигул Юсуфӣ аз ҷумлаи сарояндагоне буд, ки бо ҳунари асил, садои форам ва таронаҳои мардумписанд дар дили ҳаводорони санъати тоҷик ҷойгоҳи хоса касб намуд. Ӯ аз овони ҷавонӣ ба олами ҳунар рӯ оварда, бо роҳнамоии устодони соҳибмактаб ба саҳнаи касбӣ қадам гузошт. Дар оғози фаъолияташ ба ҳайати ансамбли машҳури ганҷина шомил гардида, баъдан ҳамчун сарояндаи мустақил шӯҳрати бештар пайдо кард. Дар тӯли солҳои фаъолият ӯ бо бисёр ҳунармандони маъруфи кишвар ҳамкорӣ намуда, дар барномаҳои консертӣ ва ҷашнҳои фарҳангӣ ҳунарнамоӣ кардааст.

Файзиго Юсуфи умри худро сарфи хидмат ба санъат намуда, бо вуҷуди мушкилоти зиндагӣ аз роҳи интихоб кардааш рунагардон. Ӯ ҳамеша мегуфт, ки ҳунар барои вай танҳо касб набуда, балки маънии зиндагиаш буд. Сароянда бо иҷрои таронаҳои чӯпонбача, найнавоз, қошуқ метарошам, майда-майда, танҳои хазон дида ва даҳҳо сурудҳои дигар маҳбубияти хос пайдо кард. имрӯз ҳам сурудҳояш дар маҳфилҳои дӯстдорони мусиқии тоҷик танин андозанд.

0: дар суҳбат бо ҳамкасбонаш аз хислатҳои неки инсонӣ ва ахлоқи ҳамидаи ӯ низ ёд мешавад. Файзигул Юсуфӣ зани меҳрубон, модари ғамхор ва инсони хоксору соҳибдил буд. Ҳамкасбонаш ӯро ҳамчун шахси поквиҷдон, хушмуомила ва самимӣ ба ёд меорад. аз ҷумла хотираҳои гарму самимӣ дар бораи шодравон Файзигул Юсуфӣ, суханони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон, сарояндаи маҳбуб Қобилҷон Зарипов ҷойгоҳи хос дорад. ӯ бо ҳасрат ва эҳсоси амиқ ёдовар шуд, ки муносибатҳои дӯстиву бародарии онҳо бисёр наздик буданд ва якдигарро бо меҳру самимият фарзанди падар ном мебурданд. ба гуфтаи Қобилҷон Зарипов, Файзигул Юсуфӣ на танҳо ҳамкас, балки дӯсти ҷонӣ ва инсони соҳибдил буд. хабари даргузашти ногаҳонии ӯ барои сароянда бисёр сангин афтода, ӯро сахт ғамгин кардааст, зеро аз миёни аҳли ҳунар шахсеро аз даст дода буд, ки солҳои зиёд бо ӯ лаҳзаҳои ширин ва хотирмонро паси сар намуда буд.
1: Файзигул барои ман ҳам хоҳар буд, ҳам дӯст буд. гарчанде ки якта хоҳар дорам, хоҳаракам дар самарқанд. неки вақте ки дар ганҷина роҳбар монданишая барномаи хубе кард. сони омадем роҳбарамо ҳунарманди мардуми ҷумҳурии тоҷикистон Афзалшоҳ Шодиев буданд. мо директори филармоне буданд ва омадан гуфтанд, ки ман ҳар дишмуне ҷудо мекунам, як агид бигирад бригада мекунам, ҳамин вилоятҳои ноҳия рафта барнома мекунед ва моя ҷудо карданд. ҳамин агид бигирад шуда як бардак дастаи хубе мем кардем. ҳатти чанди соло кор кардем, ҳамин аз меҳри муҳаббати дӯстони биродари хоҳари биригиме ман ве духтари оча мегуфтам ва мана фарзанди падар мегуфт. охирин дидор ҳеҷ ки бо ман боварим набуд. охир як бор дар таги ҳамин мости вея даргузар, ман аз ин тараф омадам вай аз ин тараф омад, ҳамдурин мошин як ҳамтамту карду, баъд даст бардошту хандед, дарак шуда фарзанди падар, фарзанди падар гуфту гузашт. баъд як туи як бародарам буд, мошиномро таъмир мекард, бародараш оилдор карду гуфт, ки устод шумо бед хонед. ҳамҷо рафта хондам ва гуфтанг гуфт, ки якдам истеъдоди духтури очет ва бародар моя мехи гуфт. аммо устод гуфт, ки ҳози духтури очетонам мебиёд. ман ҷон медонистам, ки ва ин хел ҳеҷ боварем набуд. ман мегуфтам хекам дар духтур рафту омад мекардем. неки
0: аз бемориаш медонистед?
1: не охи, ҳами хат сарам кам вай намедодам, ман саволам намедодам. баъд ноҳия рафтам. ман айни рафтам дар ноҳия будем, як хешои келин гузаштем, ҳам 29 ноябр буд. ави гифта бурдем, ман дар онҷа ҳам комил бин писарчам дата гуфт Файзигул духтари очетон гузаштааст, мегӯм бовар кунед, ҳамин хат чӣ хед хе дӯст наздик наздикатона ҳам дар ҷумъа шудам хат зиқ нашед гуфт эро телефон мекунам телефоне нест сони фаҳмам ки ҳиндустон рафтаа то ҳозир ҳеҷ боварем намебиёд ҳар сол як имрӯзи таваллудаш 31 май ай ам порсолам рафтудам имсолам рафта як ака фақат дуо мекунед дия неки бисёр духтар ки ҳам гарчанде ки зан буд неки мард буд ҷангам азобам кашид ки азобо кашиду роҳат киши надида ки хай умри фарзандоша дароз кунаду илм рӯҳа шоду ҷо якай ҷаннат бошад бисёр мард буд ҳамин қадим кор мекард ҳамин қариб 70 каса ансамбли кесири асбобҳои халқи ҳамҷа гирду ваҳдат бурд меҳавай ва 70 куҷа рафтем консерт додем бо буровард эру нон дод бисёр сағира парварам буд ҳамин тамоми хонаҳои ваве рафта фарзанди падар равем ҳамҷа як чорта сурут хонем ё чандин боро инҷи ба ҳамин чароғи ҳидоят ай кумитаи занҳо оилам ҳамҷа кор мекард баъз вақт мегуфт мегирифтам мебуридам ду каса мехондем ҳамин мехост ки дили ҳамин ягон каса наранҷонад як анги мард борем чанди касо дар рӯзи филармина як як ёд мекунем мегӯм ки боварӣ кас намебиёд ки бисёр бармаҳал моя падруд карду хайкум чо мекунед тақдир ҳамин рӯҳа шоду ҷо якай ҷаннат бошад
0: чунин эҳтирому самимият бозгӯи он аст ки шодравон Файзигул Юсуфӣ бо ахлоқи ҳамида, меҳрубонӣ ва садоқати худ дар дилҳои дӯстону ҳамкорон ҷойгоҳи вижа дошт. хотираи не ки ӯ ҳамеша дар қалбҳои дӯстдорони ҳунар ва аҳли фарҳанг боқӣ хоҳад монд.

аз зумраи шахсиятҳое ки бо шодравон файзи гулюсуфӣ робитаи самимӣ ва дӯстии дерина доштанд шоира ва рӯзноманигори маъруф шоираи раҳимҷон низ ҳаст пайванди дӯстии онҳо танҳо ба муносибатҳои ҳамкорӣ маҳдуд набуд балки аз эҳтироми мутақобила ва қадршиносии ҳунари якдигар сарчашма мегирифт самараи ин дӯстии самимӣ дар олами эҷод низ таҷассум ёфтааст як қатор сурудҳое ки бо овози ҷаззоб ва маҳорати хоси файзигу юсуфӣ ба қалби шунавандагон роҳ ёфтаанд бар пояи ашъори дилнишини шоираи раҳимҷон офарида шудаанд ин ҳамкории созанда намунаи равшани ҳамдилии аҳли адабу ҳунар ва ашкгузорӣ ба каломи баде ба шумор меравад

0: имрӯз ҳаргоҳе ки он таронаҳои дилангез садо медиҳанд гӯё хотираи дӯстии самимӣ ва ҳамкории пурсамари ду соҳибқалам ва соҳибҳунар дубора зинда мегардад зеро дӯстии воқеӣ ва ҳунари асил марзу замон намешиносанд ва бо гузашти солҳо низ аз хотирҳо зудуда намешаванд номи неки файзигул юсуфӣ дар баробари мероси гаронбаҳои эҷодияш дар ёди дӯстону ҳамқаламон ва дӯстдорони санъати тоҷик ҷовидона боқӣ хоҳад монд
1: фейсбук зиёд аз рӯзу рӯзгори худаш аз он чи дар зиндагиаш мегузарад ва он чи ӯро азият мекунад бисёр бо ман суҳбат мекард файзигул бисёр як зани пуркор буд танбал набуд теъдоди зиёди таронаҳои муаррифии худаш яъне ба маъние ки таронаҳои дуздиро ҳарчанд ки истифода мекард вале хеле кам бештар пайи эҷод буд ва ҳунарашро воқеан ҳам самимона дӯст медошт ва ин ки гоҳе таронаҳояш ба телевизиону ба дигару дигар ҷоҳо раҳ дода намешуд ӯро ин масъала хеле азият мекард зиёд мегирист аз ин лиҳоз назди ман ва зиёд мехост орзу дошт ки як тарона дар васфи пешвои муаззами кишвар дар ҳузури худи ҷаноби олӣ бихонад ин нақшара дошт ва мо ин таронаро омода карда будем сабт карда будем вале мутаассифона фурсату он ҳад даст надод ки ин тарона ба гӯши ҷон бирасад ва аз сиҳати худаш шиква мекард бо вуҷуди он ки сиҳатиаш хуб набуд вале ҳеҷ рӯзе набуд ки дар хона бинишинад ва истироҳат бикунад чун талаботи мардум хусусан барои гузаронидани тӯю маъракаҳо маҳфилҳо барои он ки маҳз файзигул дар тӯйҳошон хидматгузор бошанд хеле зиёд буд хеле зиёд буд ва як муддат ма ҳатто ба ҳайси гардонандаи маҳфилҳоу ҷашнҳоу тӯйҳо як ду се моҳ бо файзигул мо қариб ки ҳар рӯз дар маҳфилҳо будем ва ман аз нерӯу тавоноӣ ва ҷасорати файзигул ҳамеша лаззат мебурдам ман натавонистам мисли ӯ он қадр пуркориро дар худам таҳаммул бикунам ва боре вақте ки дар қурғонтепа пайи гузаронидани як маҳфили арӯсӣ будем аз он тараф вақте бармегаштем ман гуфтам файзигул ман ин қадар тавоноӣ ва қуввате ки ту дорӣ ки аз ин туй ба он туи дигар метавонӣ расида биравӣ ман ки як одам эҷодкорам наметавонам ин корро бикунам аз ин рӯ бо ҳамдигар туйгардиро бо файзигул мо бас кардем аммо риштаи дӯстиамон идома медошт ва вақте ба ҳиндустон рафт ман аслан намедонистам ки ду ҷарроҳиро бояд анҷом бидиҳад чун медонистам бояд ки гӯшти зиёти майнаи сарашро бояд ки рафт мекард ва аз ҷарроҳи дуввумаш ман хабар надоштам вале ҳатто ҳамун шаб мо суҳбат кардем ва ман нагуфт ки ман субҳ ҷарроҳӣ дорам мутаассифона хеле бармаҳал хеле ҷавон дар синни ҳамагӣ панҷоҳсолагӣ риштаи умри ин ҳунарманд бо амри тақдир канда шуд ва имрӯз аз ӯ фақат таронаҳои нобу таронаҳои мондагор боқӣ мондан ва инсонияте ки ӯ дошт дасти хайр муҳаббат меҳрубонӣ раҳм дили бараҳм ва ҷавонмардие ки аз файзигул боқӣ монд дар умри хеле кӯтоҳаш ҳамеша дар ёди хусусан мо дӯстон абадӣ боқӣ хоҳад монд бирафти дӯст аз дунёву ҳоли мо намедонӣ воқеан ҳам аз ҳоли мо шояд ки хабар дошта бошад ва бидонад ки шабонгаҳӣ дар хилвати шаб гоҳгоҳе чун ба ёдам бирасад файзигул ман ҳамеша ашк мерезам чунки ин ҳолу ҳаво ин фазо ин рӯзгор файзигула бисёр кам дорад бисёр кам дорем рӯҳ равонаш шод бошад ва дуо мекунам ки аз умри надидаи ӯ ба умри фарзандонаш биафзояд рӯҳаш шод
0: пас аз ёдҳои дӯстону ҳамқаламон навбат ба шахсе мерасад ки дар рӯзҳои охири умри файзигул юсуфӣ аз ҳама бештар дар канораш буд хоҳарбузурги ӯ мавҷигул ки дар лаҳзаҳои душвори беморӣ ва ҳангоми ҷарроҳии ӯ дар ҳиндустон ҳамеша хоҳарашро нигоҳубин мекард бо дарду ҳасрат аз он рӯзҳои сангин ёд намуд
2: мо дар оилаи фарҳангӣ ба дунё омадаем худи файзигул хатмкардаи донишкадаи санъат ба фарҳанги ба номи мирзо турсунзода ва донишгоҳи миллиро бо ихтисоси ҳуқуқшиносӣ хатм кардааст ва ҳаминро бояд қайд кунам ки файзигул аз худ ба ватандӯстӣ меҳрубониву садоқат боқӣ гузоштааст ва хоҳари ман дар зиндагияш мардонавор меҳнат мекард ва ҳамчунин пайрави пешвои муаззами миллат ба ниёзмандон ва ятимон бепарасторон дасти ёрӣ дошт наздик буд файзигул дар оилаи мо бисёр духтари табиӣ буд зиндадил буд ғамхори хеш табор ва сарҷамъкунандаи наздикон буд роҳат шод буд хоҳари азиз

Бо садои пур аз андӯҳ ва чашмони ашкбор, ӯ аз меҳрубонӣ, сабру матонат ва умедҳои хоҳари азизаш қисса кард. Рӯзҳое ки дур аз ватан, дар бемористони Ҳиндустон, ҳар лаҳза бо дуо ва орзуи шифои файзи гул мегузашт. Ӯ бо алами ҷудоӣ ёдовар шуд, ки то охирин лаҳзаҳо дар паҳлӯи хоҳараш қарор дошт ва бо меҳр мекушид, то ба ӯ рӯҳ тавони тоза бахшад. Аммо тақдир ҳукми дигар дошт ва имрӯз аз он рӯзҳои пурташвиш танҳо хотираҳо боқӣ монданд. Хотираҳое ки ҳар бор ба ёд меоянд, қалби хоҳари меҳрубонро ба дард меоранд. Бо вуҷуди ин, Мавҷи Гул бо ифтихор мегӯяд, ки Файзи Гул Юсуфӣ фарзанди дӯстдоштаи миллат ва ҳунарманде буд, ки бо овози ширин ва хислати наҷибаш дар дилҳои мардум ҷойгоҳи ҷовидонӣ пайдо кардааст. ва шояд барои як хоҳар аз ин дида дардноктар чизе набошад, ки аз хоҳари азизаш танҳо акси хотираҳо боқӣ монданд. аммо муҳаббат ва ёди неки ӯ ҳеҷ гоҳ аз қалбҳо дур нахоҳад шуд.

Пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори ЮНЕСКО бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: Мактаби сиёсиву дипломатии пешвои миллат намунаи ибрат барои давлатҳои дигари ҷаҳон. шунавандагони азиз, барои мо халқи Тоҷикистон ҳамчун қисми ҷудоношавандаи ҷомеаи ҷаҳон моеи ифтихор ва сарбаландӣ мебошад, ки бо заҳмату талошҳои пешвои миллат ва ҳамдигарфаҳмӣ бо роҳбарияти Ҷумҳурии Қирғизистон масъалаҳои ҷойдошта миёни ду кишвар дар соли 2025 ба таври куллӣ ҳалли худро ёфт. сабаби аслии қазия сарҳадҳои аз замони шӯравӣ мушаххас танзим нашуда, инчунин мавзӯи манобеи обу замин буд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 1992 дар ҳалли ин масъала талош менамуданд. саҳмашонро дар ҳалли ин баҳс метавонем чун як амали стратегияи дарозмуддат ва талошҳои муваффақонаи дипломатӣ баррасӣ намоем, чунки пешвои миллат ба таҳдидҳо ба ҳаёт ва саломатӣ, фишори равонӣ, нобудшавии манзил, талафоти молу мулкии шаҳрвандони Тоҷикистон ва дигар мушкилоти иқтисодиву иҷтимоии онҳое ки дар муносибати мавзеи сарҳадӣ бо Қирғизистон иқомат менамоянд, инчунин ба шиддати носолими байни миллатҳо хотима гузоштанд. ин амали таърихии пешвои миллат бори дигар далели возеҳи ҷонибдории халқи Тоҷикистон аз қабули қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар соли 2016 мебошад. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун шахсияти барҷастаи таърихии миллат, ки дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат интихоб гардида, дар бунёди низоми давлатдории Тоҷикистони соҳибистиқлол, барқарорсозии сохти конститутсионӣ, ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ саҳми беназир гузошта. тибқи конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 дар асоси овоздиҳии умумии халқӣ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуда, дар эъмори давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ нақши бузург бозида, миллатро аз пароккандагӣ, давлатро аз неистшавӣ ва халқро аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо намуда, дар рушди сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва таърихиву фарҳангии давлати мустақили Тоҷикистон хизматҳои тақдирсоз намуда истоданд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шарофати сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист дар даврони истиқлол на танҳо равобити судмандро бо кишварҳои хориҷ барқарор созад, балки бо пайдо намудани равиши хоси дипломатияи худ, ки бар ҳифзи манофеи миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умуми башарӣ асос ёфтааст, ҳамчун як давлати фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи ҷаҳонӣ эътирофи васеъ пайдо кардан ва асосан ба масъалаҳои об, иқлим ва рушди устувор нигаронида шуданд. ин ташаббусҳо аз минбари Созмони Миллали Муттаҳид пешниҳод гардида, барои ҳалли мушкилоти глобалӣ саҳми муҳим гузоштанд. якум, соли байналмилалии оби тоза 2003-м дар соли 1999-м зимни суханронӣ дар иҷлосияи 54-уми маҷмааи умумии Созмони Миллали Муттаҳид пешвои миллат пешниҳод карданд, ки соли 2003-м ҳамчун соли байналмилалии оби тоза эълон шавад. ин пешниҳод бо қабули қатъномаи Созмони Миллали Муттаҳид ҷонибдорӣ ёфт ва ба ҷалби таваҷҷӯҳи ҷаҳон ба масъалаи дастрасӣ ба оби тоза мусоидат намуд. Дуюм, даҳсолаи байналмилалии об барои ҳаёт солҳои 2005-2015. Дар соли 2003 дар анҷумани сеюми ҷаҳонӣ оид ба об дар Киотои Ҷопон Эмомалӣ Раҳмон таклиф намуданд, ки солҳои 2005-2015 ҳамчун даҳсолаи об барои ҳаёт эълон гардад. Ин ташаббус аз ҷониби 140 кишвар дастгирӣ ёфт ва ба истифодаи оқилонаи захираҳои об ва ҳифзи он равона шуд. Сеюм, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об соли 2013. Бо пешниҳоди Тоҷикистон соли 2013 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об эълон гардид. Ин иқдом ҳамкориҳои байналмилалиро дар идоракунии захираҳои об тақвият бахшид. Чорум, даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028. Ин ташаббус бори аввал соли 2015 дар форуми ҷаҳонии об дар Кореяи Ҷанубӣ аз ҷониби пешвои миллат пешниҳод шуд ва дар соли 2016 маҷмааи умумии Созмони Милали Муттаҳид онро қатъномаи махсус қабул кард. Даҳсола ба ҳалли мушкилоти об дар доираи ҳадафҳои рушди устувор нигаронида шудааст. Панҷум, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025 ва рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо 21 март. Бо ташаббуси пешвои миллат соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон шуд ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо نام گرفت. این اقدام به حفظ پیریخ ها همچون منبع مهم آبی تازه در شرایط تغییریابی اقلیم روانه است. در دایره این تشبث سال 2025 در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند برگزار گردید. این تشبث ها نه تنها اعتبار تاجیکستان را در عرصه بین المللی بالا بردند، بلکه آنها را ҳамчун кишвари пешоҳанг дар ҳалли масъалаҳои глобалии обу иқлим муаррифӣ карданд. Пешвои миллат бо ин иқдомҳо нишон доданд, ки Тоҷикистон омода аст дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии марбут ба захираҳои табиӣ саҳми фаъол гузорад. Босаи ӯ талошҳои пайвастаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кишвари мо бо аксарияти кишварҳои ҷаҳон муносибатҳои дипломатӣ барқарор намуда, беш аз 180 давлат истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистонро расман эътироф карданд. Тоҷикистон дар аксар созмонҳои минтақавӣ ва созмонҳои байналмилалӣ узвият дошта, аз арзишҳо ва манофеи миллӣ дифоъ мекунад. Дар масоили ҷаҳонӣ назари худро матраҳ месозад ва пешниҳодҳои мушаххасро дар бораи ҳалли масоили мубрам ба миён мегузорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамроҳ бо дигар кишварҳо дар ҳаллу фасли мушкилоти сиёсӣ, амниятӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷаҳон нақши шоиставу арзанда мегузорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлоли худ ҳамкории густурдаи минтақавиро воситаи муҳими ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва таъмини амнияту субот дар Осиёи марказӣ дониста, ҷонибдори ҳамзистии осоишта ва дӯстонаи мардумони минтақа мебошад. Пешвои миллат дар моҳи марти соли 2013 дар вохӯрӣ бо кормандони дипломатии кишвар зимни ифтитоҳи бинои нави Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар суханронии худ таъкид намуда буданд, ки роҳбарияти давлати Тоҷикистон ҳамкории густурдаи минтақавиро воситаи муҳимтарини ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва таъмини амнияту субот дар Осиёи марказӣ медонад ва ин бардоштро дар амалияи сиёсии худ дар тӯли 20 соли охир борҳо намоиш додааст. Мо якҷоя ва дар ҳамкории созандаву ҳусни эътимод бо якдигар метавонем бар зидди таҳдиду хатарҳои глобалии муосир дар минтақа муқовимат ва истодагарӣ намоем. Дар паёми соли 2019 сарвари давлат یکی از دستاوردهای مهم سیاست خارجی کشور را مسئله برقرار گردیدن همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و ازبکستان را ارزیابی نموده، از جمله قید نمودند که سال 2018 در مناسبت های دو جانبه با کشوری همجوار و دوست ما ازبکستان تحولات تاریخی رخ داد و ما تمام مسئله های حل طلب و شدتناکی را ایتای زیاده از 20 سالی آخر بین دو کشور به میان آمده بودند، پر حل و فصل کرده همکاری هایمان را به سطح شریکی استراتیگی برآوردیم. پریزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان عملی سازی یک چند تدبیرهای سودمند را پیشنهاد کرده، ضرورت باز هم وسعت دادن همکاری تجارتی و اقتصادی از جمله در ساحه های صناعت و انرژتیکا، نقلیات و کمونیکاسیا، تقویت رابطه های فرهنگی و گومانیتری از جمله در ساحه سیاحی، گسترش همکاری در بخش تندرستی بخصوص در سمت تامین نیکو احوالی سانیتری و اپیدمیولوژی اهالی، همکاری زیچی ساختارهای امنیتی کشورها در مبارزه مشترک بر ضد خطر و تهدیدهای امنیت تاکید نمودند. ضمن سخنرانی ابراز داشتند که در شرایط کنونی همکاری کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، ظهورات تندروی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های کیبری و جنایتکاری متشکل فراملی اندیشیدن چاره‌های تأخیرناپذیر را تقاضا می‌کند. سرور دولت ساحه‌های تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، بخش‌های گوناگون صنعت، رشد انفراساختار نقلیاتی و کمونیکاسیونی، استفاده عاقلانه و ثمرناک ذخیره‌های آبی منطقه را از سمت‌های مهم همکاری کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نموده به حل مسئله های گلوبالی مربوط به تغییر یابی اقلیم، آبشوی پیریخا، کاهش دادن خطرهای آفتهای طبیعی و تأثیر پاندمی کرونا ویروس توجه حاضرین را جلب کردند. محترم امام علی رحمان در بنیاد رشد سازمان های منطقوی و بین المللی نیز نقش مثبت دارند، از جمله مسئله تبدیل پنجگانه شانگهای و سازمان همکاری شانگهای هنگام ملاقات سران دولت ها 5 ایولی سال 2000 در شهر دوشنبه از جانب محترم امام علی رحمان به میان گذاشته شد. دیرتر در شورای سران دولت های اعضا 11 ایونی سال 2001 سازمان همکاری شانگهای در هیئت جمهوری مردمی چین، فدراسیای روسیه، جمهوری های تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان تشکیل شد. از زمان عضویت در سازمان مذکور جمهوری تاجیکستان کارهای زیاد و نظررس را به سامان رسانیده است، از جمله ریاست سازمان را در سالهای 2008 و 2014 به عهده داشته، در برابر این سالهای 2006، 2010 و 2018 ریاست شورای سران حکومت‌های دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای به ذمه جمهوری تاجیکستان واگذار شده بود. سال 2021 جلسه جشنی سران کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه تحت ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. 6 آگوست سال 2021 در اساس قرار مشترک

0: Саддир Жапаров, президенти Ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев ва президенти Туркманистон Гурбангули Бердимуҳаммедов нахустин бо мукофоти нави олӣ нишони фахрии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ барои хизматҳои шоиста дар рушди муносибатҳои дӯстӣ, ҳамсоягии нек, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории давлатҳои Осиёи Марказӣ, таҳкими сулҳу амният дар минтақа, пешбурди манфиатҳо ва ибтикороти муштараки кишварҳои минтақа дар арсаи байналмилалӣ сарфароз гардонида шуданд. Имрӯз мусаллам аст ки обрӯ ва нуфузи байналмилалии Тоҷикистон самараи талоши пайгирона ва хастагинопазири президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. Тоҷикистон ба узвияти созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ пазируфта шуда, аз минбари онҳо ташаббусу ибтикорҳои созандаи президенти кишвар ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷаҳону минтақа, аз ҷумла дар бахши мубориза бар зидди терроризму ифродгароӣ, маводи мухаддир, ҷинояти муташаккилонаи фаромиллӣ, масъалаҳои экологӣ ва амсоли он ба самъи ҷаҳониён ироа мегарданд. махсусан силсилаи ташаббусҳои пешвои миллат дар робита ба ҳалли мушкилоти об дар миқёси ҷаҳон бо таваҷҷӯҳ ба аҳамияти мавзӯъ боиси ба гунаи хоса муаррифӣ шудани Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ гардид. фаъолияти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун ходими намунавии сиёсии сатҳи байналмилалӣ бо чандин мукофотҳои байналмилалӣ қадрдонӣ шудааст, аз ҷумла бо ҷоизаи сулҳи созмони милали муттаҳид, нишони фахрии иттиҳоди давлатҳои мустақил барои саҳми бузург дар таҳким ва рушди иттиҳод, дӯстӣ, ҳамсоягии нек, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории судманд дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил, медали тиллои федератсияи байналмилалии сулҳ ва ризоият ва ифтихори таҳкими сулҳ ва ризояти байни мардумон ва бо орден, медал, нишонҳои зиёди давлатҳои алоҳидаву созмонҳои минтақавию байналмилалӣ, бо таҳлили воқеияти болозикр, бо далел гуфта метавонем ки мактаби давлатдорӣ ва дипломатияи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои давлатҳои дигари минтақа ва ҷаҳон намунаи ибрат гаштааст. сангинзода Дониёр Шомаҳмад, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор.
1: садои Душанбе, илҳомбахши ману ту, 102.2 FM.

ватан манам, ватан туи, ватан шумо ва мо ватан, ба ҷон дифо ҳаме кунем, ҳама ба ҳам, тани ба тан. Агар насӯзам аз ғамаш, агар насӯзӣ аз камаш, ки нур бахшаду сафо ба рӯзгори ин ватан. Дарахти ҷовидона нур, макони шодиву сурур, ба ҳар даме ки зиндагист, ватан умеди мо туи, саросари ҷаҳон агар бигардаму сафо барам, мақому обрӯи ман, ватан туи, сафо туи. Сарам бибозамей ватан, ба нақди ҷон набозамад, бисӯзаму бисозаму биболаму навозамад, на бо шикояту ғиреб, на бо туфангу тиру теғ, ба меҳру бо муҳаббату садоқатам бисозамад. Ту такьягоҳи ман ватан, манам такьядори ту, ту модари муқаддаси, сарам дар ихтиёри ту, ту мулки пурсаодати, диёри пурсаховати, фидои бо муборат ба дида шоҳкори ту, зиқари қарнҳои дур, ту пора пора бо сурур, нишонае зи сому ғур, зи ориёни ғарқи нур, ба мо расидаи ватан, ба мисли ношикан булур, музаффару муборакин замину халқи бо ғурур. Ту пеш додиёни ман, ту маҳди хусравони ман, ту сарзамини орзу ба насли ховарони ман, ту шони ман, ҷаҳони ман, баробари ба ҷони ман, асолату забони ман, биҳишти ҷовидони ман, ватан, ватан, ватан. Модар, модар, дунёи ман, рӯёи ман туи ту, атри гули хушбӯи ман, хушрӯи ман туи ту. Аз накҳати гесӯи ту ҷонам фараҳрез, яктои беҳамтои ман, улгӯи ман туи ту. Дунё даме шоду ғаме, субҳу шабу рӯз, дунёи ман бо ту бувад наврӯзу наврӯз. Охир ягонаи мани, ман бо ту фирӯз, эй модаро, бо ту бувад шабҳои ман рӯз. Ҷонам фидоят модаро, қурбони номат, қурбони меҳрабониву панду дуоят, ман тӯтиё созам ба дида хоки пояд. Ҷонам фидоят модаро, ҷонам фидоят. Олам, олам, дарду алам дори ту бар дӯш, осоишам бихоҳи ту аз худ фаромӯш. Ман аз худо хоҳам ки боши модарам хуш, ҷон модарам хуш, нӯши ҳама нӯш. Ту қиммати хушҳикмати болу парам ту, ман шокирам, шоҳи фарам, ки дар барам ту, дар зиндагонӣ раҳбарам, тоҷи сарам ту, ман чокарам, хушбоварам, ки модарам ту, ки модарам ту. Тоҷикистон, ман намозамро ба номат мегузорам, тоҷикӣ, ифтихорам тоҷикӣ, дору надорам тоҷикӣ, атр омезу фараҳ афзо ҳавои кишварам, лафзи ширину забони шира дорам тоҷикӣ. Дар саховат офтобам, дар тараҳум мисли абр,
زاتشی سوغدان به جانم سوز دارم تاجیکی خاک پای دوستان را توتیا سازم به چشم نور دیده تاجی سر باشد شعارم تاجیکی روز شادیم نمیدانم کی آمد با کی رفت در ازایم دوستان را می شمارم تاجیکی گوش نمی گردم ولی آید بدی دارم حبیب هرچی دارم روی خانم می گذارم تاجیکی اهل سامانم مسلمانم ایمانم کامل است از خدای مهربان امیدوارم تاجیکی وحدت ملت تمنای دل مهری نسا این بشارت شعله سنگ مزارم تاجیکی

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

тоҷикистон ватанам, роҳати сад чаманам, гарра ба ҷон зитанам, ман зиту дил наканам, зинати ҳар суханам, ватанам, эй ватанам, шавкату шони мани, нури чашмони мани, шукри эҳсони худо сару сомони мани, ҷавшани ҷони мани, ватанам, эй ватанам, тоҷи некӯӣ ба сар, бениёз аз дуру зар, рӯдҳо ганҷи равон, қуллаҳо тоқи зафар, хо са ганҷи ё гуҳар, ватанам, эй ватанам, мо ҷигарбанди туем, решапайванди туем, тоири шеъру суруд, толиби занди туем, дилу дилбанди туем, ватанам, эй ватанам, дил ба фармони ту бод, дида ҳайрони ту бод, ҳама рӯзу ҳама сол шед меҳмони ту бод, файз дар хони ту бод, ватанам, эй ватанам, тоҷикистон ватанам. Печидаи дар ҷони ман, аз ту ҷудоӣ нест, нест. Ёди туро аз ёдҳо ғайри гадоӣ нест, нест. Бе ту ҳама сомони ман ҷуз мубталоӣ нест, нест. ғайри паноҳи дасти ту қасри тилоӣ нест, нест. охир чӣ созам бо худам, мислат фидоӣ нест, нест. монанди ман дар ишқи ту обу адое нест, нест. оҳам шикаста дар гулу, аз ту садое нест, нест. хоҳам бимирам аз ғамат, лутфи худоӣ нест, нест. олам пур аз ишқи ту буд, бе ту кироӣ нест, нест. то мераси бар доди ман, меҳри нисоӣ нест, нест. аҷаб ин зиндагӣ ёро, дар ин дунёи пурармон, даме ки пур шавад паймон, касе мурдан намехоҳад. агар аз аҳли қуръон аст, агар ки номусулмон аст, чӣ дарвешу чӣ султон аст, касе мурдан намехоҳад. чӣ нӯшину чӣ талхи ҷон, чӣ дардеву чӣ бедармон, чӣ асроре бигӯ яздон, касе мурдан намехоҳад. на як оқил, на майхора, на дорову, на бечора, на мискину, на овора, касе мурдан намехоҳад. ба даргоҳи худовандӣ касе рафтан намехоҳад. зи аҳли бандаи хокӣ касе мурдан намехоҳад. ба нуру нор пайвастан, аз ин вайрона ворастан, чӣ ҷои гуфта бикристан, касе мурдан намехоҳад.

душанбе шаҳри ман ҷонам туи ту баҳори гул ба домонам туи ту ба ҳар ҷо меравам ишқи ту бар дил сурурам шӯҳрату шонам туи ту саросар гар равам кӯи ба кӯят суҷуд орам ба хоки бас накӯят аҷаб раҳмат бирезад эзади пок ба дашту домани хушрангу бӯят ватан номи ту орои забонам мақомат ифтихори ҷовидонам маромат раҳнамои пиру барно зиҳӣ эй сарзамини орёнам ба васфи ту ҳамеша месароям азизи ҳамчу модар ту бароям ҳама ишқу ҳама меҳри ту бошад сароҳанги дилам сафтам садоям душанбе шаҳри ман ҷонам туи ту баҳори гул ба домонам туи ту ахтарам гавҳарам ёварам ҷон модарам ғамбарам шаҳпарам модарам ҷон модарам беҳтарин дуньёи ман туи бартар аз рӯёи ман туи эй тулӯи зиндагиям кавсару тӯбои ман туи бе ту ман сомон надорам дардамо дармон надорам рӯи гулбарги умедам шабнаму борон надорам дӯст медорам туро ман эй саодат овари ман ранҷу озоре набини модари ҷон модари ман ман фидои хоки пояд садқаи панду дуояд дар фарозу шеби умрам ту амон боши кифоят боли парвозам туи қиблаи розам туи оҳ меболам ҳама рӯз ки ҳамовозам туи ки ҳамовозам туи қиблаи розам

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: Радиои Садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.
1: Зулайхо.

шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

шери ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

саф кашем. Мо чу сарбози ватан бо аҳду паймон саф кашем. Ҳомиёни кишвариму таҳти фармон саф кашем. Кар ташкил артиши миллии мо сарвар зиҳеҷ. Баҳри амри пешвои Тоҷикистон саф кашем. Артиши миллии мо аз баҳри ҳифзи кишвар аст. Хатти сарҳадро ҳимоя то Бадахшон саф кашем. Мо ҷавононро ба ҳам оварда бин нанги ватан. Баҳри ҳифзи кишвар андар рашту хатлон саф кашем. Артиши мо баҳри сулҳу ваҳдату осудагӣ дар адои хизмат аз суғду зарафшон саф кашем. Хизмати модарватан ҳар фардро марде кунад. Амру фармон аст баҳри қарзи виҷдон саф кашем. Дар дифои манфиатҳои ватандорони мо баҳри ҳифзи қадру озодии инсон саф кашем. Амну осоиш бувад рушду нумӯи кишварам. Баҳри насли наврасу субҳи дурахшон саф кашем. Саф кашем осуда гардад хонадони халқамон. Баҳри бахти сабзи мардум бо садармон саф кашем. Ҷон фидоёни мо мардони бо нанги ватан. Баҳри поси хотири бигзашта ёрон саф кашем. Шераку испи тамен Темур Малик ибрат шуда баҳри рушду равнақи хоки ниёгон саф кашем. Сарбаланд артиш бувад чун кӯҳҳои сарбаланд. Дар фарози қуллаҳо бо қадри имкон саф кашем. Ҳар саҳар хурсандие ояд зибоғи кӯдакон. Баҳри шодию нишоти тифли хандон саф кашем. Нестем аз гарму сардиҳои фасле дар ҳарос. Нанги бо чатр асту зери абри найсон саф кашем. Афсару сарбозу дидбон посбон бо ҳам қатор. Эй ҷавонон, лоиқи ин давру даврон саф кашем. Пешво хуршеду мо моҳу ситора мардумаш. Чун ситора мо ба зери бурҷи кайҳон саф кашем. Эй ниҳонӣ, кашф кун асрори артишҳои даҳр. Баҳри амни ин ватан рӯшоду пинҳон саф кашем. Мо чу сарбози ватан бо аҳду паймон саф кашем. Ҳомиёни кишвариму таҳти фармон саф кашем. Баҳри амри пешвои Тоҷикистон саф кашем.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: фирусаи нозимзода хуш омаданд ва тавре медонем санаи 16 июни соли равон ба муносибати 35 солагии истиқлоли давлатии ватани азизамон тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф қабул ва ба имзо расид ва ин паёми хушро мардум бо сарфарозӣ қабул намуданд ва бояд гуфт дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва 35 солагии истиқлоли давлатиамон як паёми хуш умедворкунанда ҳаст қабул гардидани чунин قانون که در محور آن آزادی انسان و شخص میستد. میخواستیم سر اول دایر به آن میگفتید که در کنستیوسی جمهوری تاجیکستان دایر به حقوق آزادی های شخص و مخصوصا آف چی مقررات پیش بینی شده است؟
1: تشکر زیاد. جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی در مسیر اعمار جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد ба комёбиву дастовардҳои назаррас мушарраф гардид, ки онҳо дар беҳтар шудани фазои сиёсии ҳуқуқии мамлакат нақши бағоят бузург гузоштанд. яке аз чунин дастоварду муваффақиятҳо ин тавассути райпурсуми халқӣ аз 6 ноябри соли 1994 қабул гардидани конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки он инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯро арзиши олӣ ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои табиии инсонро дахлнопазир эътироф намудааст, эътироф ва риояи онҳоро ба азимаи давлат кафолат додааст. Мусаллам аст, ки Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли идораи ҷумҳуриро ҷумҳурии президентӣ муайян намуда, дар боби чаҳорум бошад, вазъи ҳуқуқи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро муайян намудааст ва Конституция президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ҳомии конституция ва қонунҳо, ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд муайян намудааст. ҳамзамон дар моддаи 58-и конституция дар баробари дигар субъектони ҳуқуқ ташаббуси қонунгузорӣ ба президент ҷумҳурии тоҷикистон низ ҳуқуқ ташаббуси қонунгузорӣ муқаррар шудааст. гузашта аз ин, дар моддаи 59-и конституция бошад омадааст, ки лоиҳаҳои қонун дар бораи авфро президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагон манзур менамояд. ҳамин тариқ бо истифода аз ин салоҳияту ваколатҳои конституционӣ дар асоси моддаи 58 ва 59 конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон президенти ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авфро ба муносибати 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва баррасии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон манзур намуданд. ва
0: моҳияти асосии ҳамин қонунро шарҳ медодед.
1: хуб, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф бошад. авф ин яке аз қонунҳои маҳсуб мешавад, ки маҳз ба анаму дар асоси принсипи инсондӯстона таҳия гардида, бо мақсади анамун авф намудани гуноҳи гумонбар шуда, айбдоршаванда, судшаванда ва маҳкумшудае, ки адои ҷазо менамоянд, нигаронида шудааст. ва дар асоси ҳамин қонун бошад, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо озод намудани шахсоне, ки ҷиноят содир намуданд ва парвандаҳои ҷиноятӣ нисбат ба онҳо дар баррасии мақомоти таҳқиқ, тафтишот судӣ қарор доранд ё дар асоси ҳукми судҳо ҷазоро адо мекунанд, яъне пешбинӣ гардааст. ва қонуни мазкур маҳз ба он дар маҷмӯъ нигаронида шудааст, ки он шахсоне, ки бо яъне омилҳои гуногун даст ба содир намудани ҷиноят заданд, бо онҳоро водор менамуд, ки онҳо аз ин қонун бархурдор шуда ва ба худ хулосаи даркорӣ бароварда ба қадри анамин озодӣ ва ба қадри анамин сулҳу осоиштагии мамлакат расида бошанд.
0: сипос мегӯем. ва воқеан ҳам дар меҳвари қонуни авф инсондӯстӣ меистад. ин қонуни инсонмеҳвар аст ва президенти муҳтарами мо дар сиёсати худ доимо ҳамин гуна, яъне инсон, озодӣ ва ҳуқуқҳои онро дар мадди аввал гузоштанд. Ин қонуни инсон меҳвар бори дигар шаҳрвандонро бар он ҳушдор медиҳад, ки бояд бо азму низоми дуруст аз паи рӯзгори осоишта ва ободии ватан бошанд. ва акнун мехостем мушаххасан бигӯед, ки доираи амали ин қонун нисбати киҳо татбиқ мешавад.
1: Саломат бошед. Албатта қонуни мазкур доираи татбиқи нисбат ба киҳо татбиқ карда мешавад муқаррар намудааст ва тибқи қонуни мазкур ин қонун татбиқ мегардад нисбат ба маҳкумшудагон, аз ҷумла занон, ноболиғон, мардони аз синни 55 сола боло, маъюбони гурӯҳҳои якум, дуюм ва сеюм, шахсони гирифтори бемориҳои омосӣ ба сифати марҳалаи 4 ва гурӯҳи клиникии 4 аз рӯи таснифи байналмилалӣ, омосӣ ба сифати бофтаҳои лимфоидӣ ва хунофар, сили фаъоли узвҳои нафас ва дигар узвҳои бадан мансуб дониста шуда, ҳамзамон иштирокчони ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда, иштирокчони амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, ки тибқи қонунгузорӣ сафарбар шудаанд, инчунин шахсоне, ки бар асари фалокати нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил ва бартарафсозии оқибатҳои он зарар диданд, шахсоне, ки бо мукофотҳои давлатӣ ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон ва ҷумҳурии тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд, шаҳрвандони хориҷӣ аз ин қонун бархурдор мегарданд.
0: ташаккур мегӯем ва воқеан ҳам, яъне дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва 35 солаги истиқлоли давлатӣ қабул гардидани қонуни АВФ бори дигар далел аз сиёсати инсондӯстонаи президенти муҳтарами мо аст. ва тавре мо медонем, дар тӯли 35 соли соҳиби истиқлолиамон чанд маротиба қонуни АВФ қабул гардидааст ва мехостем дар ин маврид фикру назари шуморо бишнавем.
1: Саломат бошед. дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат 18 маротиба қонун дар бораи АВФ қабул карда шудааст ва агар мо анамон 17 қонуне, ки дар мамлакат дар даврони соҳиби истиқлолӣ қабул гардид, таҳлил намоем, аз баракати гӯем ин қонун 170,000 нафар бархурдор гардиданд. ва акнун агар мо қонуни навбатиро таҳлил намоем, тибқи қонуни АВФ навбатӣ, ки 16 июни соли ҷорӣ қабул ва аз ҷониби президенти мамлакат ба имзо расид, доираи фарогирии агар мо шахсонро ба ин қонун таҳлил намоем, тибқи ин қонун 18,038 нафар аз ин қонун бархурдор мегарданд. як сӯ бояд қайд намуд, ки агар мо анамин 18 қонуни АВФро дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ агар таҳлилу тақсимбандӣ намоем, маълум мегардад, ки тақрибан ҳар ду сол дар мамлакат бо мақсади амалӣ намудани принсипи инсондӯстӣ қонун қабул карда шудааст, ки ин албатта иқдоми хеле хубу муҳим маҳсуб мешавад.
0: сипос. ва ҳоло акнун барои шунавандаҳои мо мехостем фарқият ва махсусияти қонуни навбатиро, яъне қонуни АВФро, ки ду рӯзе пештар қабул гардид, шарҳ бидиҳед.
1: саломат бошед. албатта агар мо тафовут ё фарқияти қонуни навбатиро аз қонуни охирон дар бораи АВФ, ки соли 2021 қабул шуда буд, агар мо яъне таҳлил намоем, пас маълум мешавад, ки қонуни АВФи қаблӣ фарогирии он, яъне нисбат ба 11500 нафар татбиқ карда мешуд. агар қонун ба қонун навбатиро мо агар ба қонун навбатӣ назар афканем, ин ба 18038 нафар татбиқ мешавад, ки дар маҷмӯ 6538 нафар бештар мебошад, ки албатта ин як иқдоми хеле хубу инсондӯстона маҳсуб мешавад. гузашта аз ин, агар мо ба дигар меъёрҳои ин қонун аз қонуни қаблӣ назар афканем, дар ин қонун, яъне коҳиш додани муҳлати ҷазо барои занон ва нобалиғон 3 сол кам карда мешавад. Яъне чикин дар қонуни қаблӣ чунин меъёр набуд, яъне ин меъёр меъёри нав мебошад. Гузашта аз ин дар қонуни авфи навбатӣ ба яке аз тафовуташ аз қонуни қаблӣ дар он аст ки тибқи ин қонун барои ҷиноятҳои на чандон вазнин ва дараҷаи миёна бошад доғи судӣ бардошта мешавад ки дар қонуни қаблӣ дида намешуд. хуб гузашта аз ин як меъёри дигар дар ин қонун муқаррар шудааст ки шахсоне ки дар тибқи қонуни қаблӣ шахсоне ки дар ҷустуҷӯ қарор доштанд онҳо баъд аз дастгиришавӣ ва ҳозиршавӣ нисбати онҳо қонуни авф татбиқ карда мешуд. қонуни авфи навбатӣ бошад меъёре муқаррар шудааст ки нисбат ба намо қонуне ки нисбат ба шахсоне ки дар ҷустуҷӯ қарор доранд метавонанд бе ҳозиршавии чунин шахсон қонун нисбат ба онҳо татбиқ карда шавад ки ин яке аз меъёр яъне гӯем содагардонӣ ҳамин қонунро дар маҷмӯъ нишон медиҳад.
0: ташаккур сипос мегӯем ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, ёдовар мешавем шумо барномаи таҳлили дурнаморо мешунавед аз мавҷи радиои Садои Душанбе ва суҳбати мо перумуни қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф аст ки дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатиамон қабул гардид. ва ҳоло мусоҳиби мо ҳастанд Фирусай Нозимзода, сардори шӯъбаи байналмилалии иттилоотии таҳлилӣ ва ташкилии дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон. тавре медонем ин қонун аз муқаррароти асосии он аз ҷазо ё қисми боқимондаи ҷазо озод кардани баъзе гурӯҳҳои маҳкумшудагон мебошад ва ё коҳиш додани муҳлати адои ҷазо барои қисме аз маҳкумшудагон. татбиқи авф тавре ки шумо гуфтед нисбат ба баъзе шахсоне ки парвандаи онҳо дар марҳилаи таҳқиқ ё баррасии судӣ қарор дорад. мехостем ҳамин муқарраротро шарҳ медодед. татбиқи авф нисбат ба баъзе шахсоне ки парвандаи онҳо дар марҳилаи таҳқиқ ё баррасии судӣ қарор дорад.
1: воқеан яке аз меъёрҳое ки дар қонуни мазкур пешмишдагӣ аст, ҳамин як нисбат ба шахсоне ки парвандаи онҳо дар ҳангоми дар таҳқиқу тафтишот қарор дорад маҳсуб меёбад ва ҳамин шахсоне ки нисбати онҳо яъне парванда тавре мо гуфтем дар таҳқиқу тафтишот қарор дорад онҳо низ аз ҳамин муқаррароти қонуни мазкур бархурдор мегарданд ва нисбати онҳо ҳамон муқаррароте ки дар қонун пешбинӣ шудагиаст татбиқ хоҳад гашт.
0: сипос ташаккур мегӯем. ва авф нисбат ба ҳамаи маҳкумшудагон татбиқ намешавад ва шахсоне ки ҷиноятҳои махсусан вазнин содир карданд ва дар ин бора мехостам барои шунавандагон маълумотро пешниҳод кунем ки яъне нисбати киҳо ин қонун татбиқ намешавад.
1: албатта чунин меъёр дар қонуни мазкур дарж карда шудааст ва баъзе маҳдудиятҳо муқаррар шудагиаст. дар ин ҷо яке аз муқаррароте ки дар қонун дарж карда шудааст омадааст ки нисбат ба шахсоне ки қаблан онҳо бо қонуни авфи 21 яъне нисбати онҳо ҳамин қонун татбиқ шудаву онҳо аз ҷавобгарӣ озод шудаву баъдан бо ҷиноят содир кардан нисбат ба онҳо ҳамин авфи навбатӣ татбиқ карда намешавад.
0: хуб ташаккур сипос мегӯем. ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт албатта қонуни авф қонун дар бораи авф ки 16 соли 2026 ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳуриамон қабул ва ба имзо расид барои татбиқи сиёсати инсондӯстона пешбинӣ шудааст ва гурӯҳҳое ки одатан яъне ин қонун ба онҳо татбиқ мешавад, ин дар навбати аввал занон ҳастанд, ноболиғон ҳастанд ва мардони синашон аз 55 сола боло, маъюбон, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва амалиётҳои ҷангӣ ва инчунин шахсони дорои мукофотҳои давлатӣ ва баъзе аз гурӯҳҳои дигар, ки инҷо мусоҳибамон нисбати онҳо фикру назари худро баён доштанд. Ҳоло шунавандаҳои гиромӣ, фурсат расида, ки мо чанд хабари кӯтоҳро бишнавем. ҳамкорамон Неъмат Давлатов пешниҳоди шумо мекунанд хабарҳоро, ва бозам суҳбатамонро перомони қонун дар бораи АВФ идома хоҳем дод. Марҳамат, Неъмат.

садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.
1: Зиҳи эй шаҳри нуронӣ Душанбе. Муҳаббатхонаи ҷони Душанбе. Нависам баҳри ту шаҳномаи иш чу девори Хуросони Душанбе. Барои ҷашни зебои ту имрӯз биёрам шеър арзонӣ Душанбе.

0: Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

садои қалби кишварам, садои душанбе. Паёми дӯстӣ, овози ҳамдилӣ ва навои дилошӯб.

шунидин азизони хубам, духтари тоҷик инқадар орзу доштааст, ки ман вақти интихоби сурудҳо хеле шод шудам. ҳар як суруд як олам маънӣ доштааст. Як сурудро шунидам бо номи Орзу, ки Қурбон Нарзуллоев сурудааст. Аз кабутар хоҳиш мекунад, ки орзуяшро амалӣ созад, аз дилхоҳаш барои ӯ нома биёрад. биёед ҳамин сурудро бишнавем. Ман орзу мекунам ҳар ҷо ки шунавандаи мо ҳастед, табатон болида бошад, кабутарон номаҳои азизонатонро ба шумо ҳам расонад.

0: шер аз оне кист ва оҳанг аз оне кист ва чӣ гуна пайдо шуд тавлиди ин тарона?
1: Шераш аз Нур Муҳаммад Сироҷӣ, як шоири
0: шинохта ки мо мешуносем, аз Ноя Эмир Саид Али Ҳамадонӣ.
1: Бале, ва оҳангашро худам
0: худатон омода карде, даста ҷамона бо
1: бо ҳамроҳи кормандони
0: ансамбли Фалак. Хуб, Ҷумъахон, агар зангҳои телефонӣ омодан, мо қабул месозем зангҳои телефониро, чунки ширкатҳои мобили нархашон хеле гарон аст, мо шунавандаро мунтазир намесозем. ва мо аз ваҳдат мегӯем, ваҳдати хонаводагӣ худоидод чӣ гуна аст? соҳиби чанд фарзанд ҳастед? ваҳдат дар хонаводагии шумо қарор дорад?
1: бале, бениҳоят аз ваҳдати зиндагии худ дар хонавода розӣ ҳастам ва шукр ки соҳиби ду писару як духтарчаи зебо ҳастам.
0: хуб, умрашон дароз бошад ва зиндагии ҳар як нафари мо ваҳдат аз ваҳдат аз хонаводагии мо оғоз мешавад. албатта агар мо ваҳдати хонаводагӣ надошта бошем, тарона ҳам суруда наметавонем. ва бозам ба ҳама азизоне ки ин лаҳзаҳо моро мешунаванд барояшон тансиҳатӣ мехоҳем ва ман агар асбоби зинда ҳам ҳамроҳи шумо бошад, мехоҳам ки аз кулбори таронаҳо Ҷумъахон як тарона интихоб кунад. ин лаҳза занги телефониро аввал қабул месозем. ало, шуморо мешунаем.
2: салому алайкум.
0: ассалому алайкум.
2: и бародар ки ан номаш
0: худо
2: ҳаме аз сурудои модар ягонта дошта бошад ку ва тавр зинда бихона бошад.
0: таронаи модар шумо аз куҷо бо модар иртиботед?
2: аз ноҳияи панҷ муқим.
0: аз ноҳияи панҷ, шунавандаи ҳамешагии мо муқим шо. хуб, таронаҳои ҳама рӯза ман фикр мекунам дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам дар телевизиону радио пахш мешавад ва бениҳоят таронаҳои зебо доранд ва шояд бо иваз кардани насаб шунаванда пурсон шудам ки кадом худои дод бошад. хуб, худо, чун дар сайфаҳои иҷтимоӣ мо имрӯз мебинем ки худои доди раҳим ва қаблан ишонро бо худои дод мадалиев мегуфтанд дар ҳама саҳифаҳо ва дар телевизион низ. имрӯз хуб насаби худро иваз карданд бо номи падар ва бозам хуб кардед, бисёр хуб кардед ва ман фикр мекунам ки бо иваз шудани ном, насаб, садо иваз намешавад. садои шумо зебост ва таронаи модар гуфтанд чор мисра ба таври зинда ба инобат гирифта мешавад. занги дигари телефониро қабул месозем ки ин лаҳза бо мо пайваст аст. шунавандаи навбатӣ, ало. хуб, шунаванда бо мо дар иртибот нестанд. агар дар иртибот нестанд, мо аз таронаи интихоб кардаи Ҷумъахон истифода мебарем ки дар кулвори таронаҳояшон ҳамроҳ оварданд худои доди раҳим таронаҳои зебову ҷадид. мешунавем як таронаҳо.

модарони азиз саломату сарбаланд бошед ва бозам чун оғози суҳбатро аз ваҳдат кардем омадем бозам ба ваҳдати хонаводагӣ барои шумо рӯзи хубу хушро таманно дорем шунавандаҳои иззатманд ва шунавандаи дигар тарнаи падар гуфтанд чор мисра ба таври зиндаки пешниҳоди мо гардонед ва ин лаҳза бозам мешунавем якҷо тарнаи падарро ба таври зинда

0: саломату сарбаланд бошед, овозатон хастагиро набинад, бале умр ҳар дам меравад бо нури имон зиндаем, дар паноҳи ҷумла авроҳи бузургон зиндаем. ва мегӯяд ки дарахт аз об ва инсон аз дуо сабз мешавад. хуб, дуо бо дуои падару модару из саҳнаи ҳунар омадед.
1: бале, падару модари ман ҳамеша ман дуои касонро мегирам ва бисёр як падару модари ҳалиму меҳрубон дорам, ки ҳар вақте ки ба ман занг мезананд, ҳар саҳар қариб ё ки бештар ман занг мезанам, ё ки агар дер кунам ва ё занг мезанам, ҳамеша дуогӯи ман ҳастанд ва қариб ки ҳар рӯз дуои ишонро мегирам.
0: хуб, ҳунарманд ҳамеша дар сафар аст.
1: бале.
0: ва модаратон бо шумо дар тамос мешавад ё шумо бо модаратон дар тамос мешавед вақте ки дар роҳи сафар мебароед?
1: бисёр саволи хуб додед. бештар мо ҳар вақте ки пурсон мешаванд ки ин ҳафта дар куҷо ба маърака мераведу ки туида ҳастед, мисол мегӯям ки дар ноҳияи Шуробод ин ҳафта маърака меравем. вақте ки меравем, бисёртар маъракаҳо бегоҳ оғоз мешаванд, соатҳои даҳ тамом мешаванд. масалан мо аз Шуробод раҳсипор мешавем сӯи душанбе, соати ду, қариб соати се чор дишаб ки мерасем, то ҳамон лаҳза пайваста модари ман занг зада меистад, расидед, расидед, гуфтад, вақте ки инам дар хона расидам, мегӯям, баъд хоб, анак ман хоб меравам, мегӯяд.
0: хуб, модарони азиз ин лаҳза мунтазиранд, ки шумо таронаи модар барояшон месароед. таронаи модар чун дархости шунаванда буд ва гуфтанд ки ба таври зинда чор мисра таронаи модар пешниҳоди мо кунед. ва ман зиёд мехоҳам, ки дар анами фарҷоми барнома шумо таронаи модар барояшон чор мисра ба таври зинда пешниҳод кунед. баъдан мо бо шунаванда худоҳофизӣ мекунем. ва ман фикр мекунам, оғози зиндагӣ бо ҳастии модар аст ва анҷоми зиндагӣ ҳам бо дуои неки модар аст ва бо ёди модар аст. бубинед ки мо ҳар лаҳза дар кадом сину соле қарор дорем, модар мегӯем. чор мисра пешниҳод мекунед барои модарони азиз?
1: бале, бале, бале.
0: марҳамат, бошад.
1: чун дар аввал гуфтам, ки ман бештар сурудҳои устод Одина Ҳошим, Файзали Ҳасанов, Давлатманд Холифро гӯш мекунам. мехоҳам як чор мисра аз сурудҳои устод Файзали Ҳасанов хонам.
0: бошад, марҳамат.

0: Адарам.
1: Саломату сарбаланд бошед. Овозатон хастагиро набинед ва ин суҳбати аввалу охири мо нест. Дар барномаҳои минбаъд низ мо метавонем ба таври васеъ бозам дар суҳбат бошем. Ва ман фикр мекунам, ки беҳтарин суҳбат буд, ки мо аз суҳбати шумо сер нашудем ва ҳатто шунавандаро низ кам мо пайваст кардем. зеро суҳбатамон равон буд ва шунавандаҳои изатманд, бори дигар хотиррасон мекунем, ки меҳмони имрӯзи барномаи мо буданд Худойдоди Раҳим аз ансамбли Фалаки Кумитаи Телевизион ва Радиои Назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ман Сангинои Тиллозода, коргардони барнома Ҷумъахони Мурод. Хонаи ободи шумо дуои ҳамешагии аҳли эҷоди Радиои Садои Душанбест.

0: даст
1: ҷон.
2: Навои вақт навои ҷовидонест.
3: Навои вақт навои зиндагонест.
2: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
3: аз радиои Садои Душанбе.
4: дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳамононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио Садои Душанбе ҳастанд. барои якоеки шумо сиҳатмандӣ, пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем.

0: ва албатта шумо низ шунавандагони азиз дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм он сурутое ки дербоз аз мавҷи радио садои душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруте дархост мекунед, шунавандагони гиромӣ, бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чунамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: вале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи ҳофизи халқии тоҷикистон Ҳалим Ёров ба шумо маълумот бидиҳем. ҳунару истеъдоди ин ҳунарманд шоистаи таҳсин аст ва дар дили ҳар як шунаванда ва дӯстдори ҳунари овозхонӣ ҷой гирифтааст.
3: Ҳалим Ёров, овозхони тоҷик, ҳофизи халқии Тоҷикистон, 1 сентябри соли 1946 дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. ӯ аз овони кӯдакӣ ба мусиқӣ ва сурудхонӣ шавқу завқи беандоза дошт ва ҳамин меҳри беандоза ӯро ба саҳнаи ҳунар овард. Ҳалим Ёров пас аз хатми мактаби миёна соли 1967 институти педагогии Хуҷандро бо муваффақият хатм намуд. Ҳамон сол фаъолияти ҳунарии худро дар филармонияи давлатии Тоҷикистон оғоз кард. садои нарм, оҳанги дилнишин ва эҳсоси баланди ҳунарии ӯ сабаби он гардид ки сурудҳои Ҳалим Ёров зуд миёни мардум маҳбубият пайдо кунанд. Солҳои 1970-1972 директори хонаи маданияти ноҳияи Айнӣ фаъолият карда, аз соли 1972 то соли 1982 муовини директор, аз соли 1982 то соли 2009 директори мактаби деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ буд. Солҳои зиёд ба корҳои мактабу маориф шуғл варзида, лек лаҳзае аз мусиқӣ канор наҷустааст. сурудхонӣ муҷиби маҳбубияти фарогираш гардид. сурудҳои ӯ пур аз эҳсос, муҳаббат, вафо ва меҳру садоқат аст.

бо сабку лаҳни шевои иҷрояш дар саҳнаҳои ҷумҳурӣ ва берун аз он баромад карда, дар густариши фарҳанг ва ҳунари миллии тоҷик саҳми арзанда гузоштааст. Ноз макун, суруди бахт, кошки, иди мо, боғи муродам, камсамол, ба ватан, руди сир, нури ленин, ба ҳасрат меравам. Биё хоҳаракам, ишқи гум карда, бахт чист, ишқи дилшод, зимистон. Нома фиристод бар ин таронаҳояш мавриди истиқболи фаровони ҳаводорони мусиқӣ қарор гирифтаанд. Барои хизматҳои арзандааш дар рушди санъати миллӣ Ҳалим Ёров соли 1998 ба унвони ҳофизи халқии Тоҷикистон сарфароз гардидааст. Ҳалим Ёров 20 июни соли 2013 дар зодгоҳаш деҳаи Зосун аз олам чашм пушид. Аммо номи ӯ бо сурудҳои пуреҳсосаш ҳамеша дар ёди мардум боқӣ хоҳад монд. Ҳалим Ёров бо овози нотакрор, муҳаббат ба ватан ва садоқат ба фарҳанги миллӣ тавонист ҷойгоҳи худро дар таърихи мусиқии тоҷик ба даст орад.

0: کند نیمی رقیبان تا چند. همین سرود رو میخواستم شنوم.
1: саломат бошед мо байнобад мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо ва ҳатман кӯшиш мекунем ҳар як смс поем ён ки бо мо дар тамос мешавед суру дархост мекунед тақдими шумо бидорем инҷо бед як тарони дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем ва баъдан барномаро идома хоҳем дод

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садо душанбе ва имрӯз боз ҳам як таронае дархостӣ ки якҷо бо ҳам шунем ва инҷо смс паймҳо низ хеле зиёд ҳастанд шунавандаи дигари мо сурайё бону навиштанд салому дуруди хешро як суро дархост кардааст аз ҷамшиди исмоил суро дар васфи модар хуб ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва инҷо биёед шунавандаи дигар аз суро мешунем алло алло хуб мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд ва боза менигарем ба смс паёмҳои дигар мешунавем шуморо алло
1: ассалому алайкум аҷнабону рӯз ба хайр бошад
0: саломат бошед дурод ба шумо низ
1: зинда бошед хоҳарҷон ман мехоҳам аз шодравон комилҷон ғаниев суруд шунавам
0: аз комилҷон ғаниев
1: бале
0: саломат бошед мо ба инобат мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо ва ҳатман кӯшиш мекунем ки баҳри фароғати шумо тақдими шумо бидорем ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораққами охири нашон 6164 суро дархост кардааст аз ҷурабек муродов ташаккур баз шумо низ шунавандаи гиромӣ ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораққами охири нашон 3781 дуруд ба шумо низ хуб суро дархост кардан аз даврон алиматов суруди шарми духтарони кӯҳсорӣ пахш намоед гуфтанд ин шунавандаи мо хуб ташаккур мегӯем ба шумо ки айни ҳол навиштан дар ҷои кор шуморо гӯш дорам ба шумо барори кор хонем ва мо ҳатман ба инобат мегирем ҳар як суруди дархости шуморо инҷо биёед шунавандагони гиромӣ боз ҳам як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи навои вақтро мусиқи ман аз радио садои душанбе ва ин буд боз ҳам як тарони дархостӣ ки якҷо бо ҳам шунидем ва инҷо ба соат менигарем вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома ки ном дорад асрори наво чун ҳамешагӣ дар ин бахш шумо як мусиқиро тақдими шумо медорем шумо ҳатман муайян бикунед ки зерана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруч аст. Баъд аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидорам. Баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол бикунед.

хуб мусиқиро тақдими шумо намудем. шунавандагони гиромӣ, дӯстдорони ин ҳунарманд аллакай пай бурданд, ки зери ана ҳамин мусиқии ин ҳунарманд суруд сароидааст ва ҳар нафаре ки бо мо дар тамос мешавад ё ин ки смс паёми хешро ирсол мекунад, вақте ки хуб ҳунарманро гуфт, бояд албатта ки номи сурудро низ бигӯяд. бояд боз ҳам як маротибаи дигар мусиқиро бо ҳам мешунаем ва баъдан шуморо

0: хуб, агар шунавандагони мо зиракии хешро аз даст надиҳанд, аз он ҳамон мусиқӣ пай мебаранд, ки хуб чӣ гуна суруд аст. Ма шунавандагони гиромии шумо бояд муайян бикунед, ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст. Хуб, инҷо лакай шунавандаи мо чу рақами охиринашон 4275 ба шумо ташаккур мегӯем, аммо на, ин ҳунарманд нест. Бозам ҷустуҷӯ бикунед, ҳатман дарёфт хоҳед кард. шунавандаи дигар аз дуро мешунем. Алло,
1: салому алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
1: Ин сурудро Раҳима Шалоер месарояд.
0: Шумо кӣ ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
1: Аз ноёни Кушониён Мурод.
0: Раҳима Шалоер, чӣ гуна суруд аст ба андешаи шумо?
1: Фикри суруд пешноя паёд ба руканез.
0: шумо мусиқиро бо диққат агар гӯш мекардед, бе ягон мушкилӣ метавонистед, ки номи сурудро бигӯед, чунки дар ан ҳамон ҷо фаҳмонда шудааст, ки суруд ана ҳамин гуна ном дорад. шунавандаи гиромӣ, мутаассифона мо наметавонем ин посухи шуморо қабул бикунем. ҷо шунавандаи дигари мо навиштааст хурмо ширин ва суруди борон. на, шунавандаи гиромӣ, ба шумо низ ташаккур мегӯем ва бозам ҷустуҷӯ бикунед, ҳатман дарёфт хоҳед кард. ҳамчунин шунавандаи дигари мо суруд дархост карданд. 1974 аз Бобоҷон Ҳасанов байнобат мегирем, шунавандаи гиромӣ. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 2101 низ суруд дархост кардааст аз Ҷамшед Исмоилов, суруди ҷони бобо. хуб, мо ҳар як сурудои дархостии шуморо байнобат мегирем, шунавандагони гиромӣ. аллакай ду нафар аз ин ҳунарманд суруд дархост карданд ва инҷо боз ҳам шунавандагони дигари мо бисёр ҳам хостанд, смс-пайоми хешро ирсол намуданд, ки як маротибаи дигар, охирин маротиба, шунавандагони гиромӣ, мо мусиқиро тақдими шумо медорем, бо диққат гӯш бидиҳед. албатта ки дарёфт хоҳед кард, зери на ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст.

Дар ҳақиқат, сурудҳои пурмазмуну пурмуҳтаво, оҳангҳои ҷазобу дилнишине, ки овозхонони классик сароидан солҳост ки миёни ҳамватанон ва ҳатто берун аз Тоҷикистон мухлисони худро нигоҳ доштааст. Ва албатта сурудаҳои устодони номвари тоҷик низ дар ганҷинаи санъати миллӣ ҷойгоҳи хоса доранд. Бигзор таронаҳои дилпазиру мондагори ин ҳунармандони бузургамон аз барномаи мусиқию фароғатии навои вақт ба ҳар як лаҳзаи рӯзгори пурнишодатон ҳамсадои қалбҳои шумо ва ҳамнавои орзуҳои шумо бошад. шунавандаҳои азиз, инҷо вақте ки бана ҳамин барнома ҷудо гардааст ба анҷом мерасад. сурудҳои дархостие, ки дар рафти барнома пахш нашуданд, шумо метавонед тӯли рӯз барномаҳои мустақими моро ҳамроҳӣ намоед ва албатта ҳама хоҳиши шумо оид ба сурудҳои дархостнамудаатон пахш мегардад. тӯли ин соат бо шумо будем. масъули барнома ман Мадина Юсупова ва коргардон Зафари Абдурауф. саломат бошеду дӯстори зиндагӣ.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: бо садои душанбе бош.
1: Бувад пайванд мисли риштаи ҷон, зехатлон то бадахшону зарафшон. Барои миллати фархундаи ман душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен Беби ба шумо кумак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, Пардифен Kids.
1: Пардифен аз ширкати Vega Farm.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: ёди соҳибдилон барномаи фарҳангӣ ёди соҳибдилон гиромидошти хотираи санъаткорони марҳумест ки бо истеъдод, садо ва ҳунари нотакрори худ дар дилу ёди мардум ҷовидон монданд. Дар ин барнома мо аз зиндагӣ, роҳи эҷодӣ ва мероси гаронбаҳои онҳо ёд меорем. Порчаҳо аз сурудҳо ва нақшҳои машҳури эшон садо медиҳад. ёди соҳибдилон эҳтиром ба гузашта, арҷгузорӣ ба ҳунар ва зинда нигоҳ доштани хотираи абадии санъаткорон.
4: салому дуруди самимӣ шунавандагони арҷманд. Имрӯз барномаи ёди соҳибдилонро ба ёди ҳунарманди шинохта, сарояндаи маҳбуб ва бонуи ҳунари тоҷик Шодравон

Файзиго Юсуфӣ аз ҷумлаи сарояндагоне буд ки бо ҳунари асил, садои форам ва таронаҳои мардумписанд дар дили ҳаводорони санъати тоҷик ҷойгоҳи хоса касб намуд. Ӯ аз овони ҷавонӣ ба олами ҳунар рӯ оварда, бо роҳнамоии устодони соҳибмактаб ба саҳнаи касбӣ қадам гузошт. Дар оғози фаъолияташ ба ҳайати ансамбли машҳури ганҷина шомил гардида, баъдан ҳамчун сарояндаи мустақил шӯҳрати бештар пайдо кард. Дар тӯли солҳои фаъолият ӯ бо бисёр ҳунармандони маъруфи кишвар ҳамкорӣ намуда, дар барномаҳои консертӣ ва ҷашнҳои фарҳангӣ ҳунарнамоӣ кардааст.

Файзиго Юсуфи умри худро сарфи хидмат ба санъат намуда, бо вуҷуди мушкилоти зиндагӣ аз роҳи интихоб кардааш рунагардон. Ӯ ҳамеша мегуфт, ки ҳунар барои вай танҳо касб набуда, балки маънии зиндагиаш буд. Сароянда бо иҷрои таронаҳои чӯпонбача, найнавоз, қошуқ метарошам, майда-майда, танҳои хазон дида ва даҳҳо сурудҳои дигар маҳбубияти хос пайдо кард. имрӯз ҳам сурудҳояш дар маҳфилҳои дӯстдорони мусиқии тоҷик танин андозанд.

0: дар суҳбат бо ҳамкасбонаш аз хислатҳои неки инсонӣ ва ахлоқи ҳамидаи ӯ низ ёд мешавад. Файзигул Юсуфӣ зани меҳрубон, модари ғамхор ва инсони хоксору соҳибдил буд. ҳамкасбонаш ӯро ҳамчун шахси поквиҷдон, хушмуомила ва самимӣ ба ёд меорад. аз ҷумла хотираҳои гарму самимӣ дар бораи шодравон Файзигул Юсуфӣ, суханони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон, сарояндаи маҳбуб Қобилҷон Зарипов ҷойгоҳи хос дорад. ӯ бо ҳасрат ва эҳсоси амиқ ёдовар шуд, ки муносибатҳои дӯстиву бародарии онҳо бисёр наздик буданд ва якдигарро бо меҳру самимият фарзанди падар номебурданд. ба гуфтаи Қобилҷон Зарипов, Файзигул Юсуфӣ на танҳо ҳамкасб, балки дӯсти ҷонӣ ва инсони соҳибдил буд. хабари даргузашти ногаҳонии ӯ барои сароянда бисёр сангин афтода, ӯро сахт ғамгин кардааст, зеро аз миёни аҳли ҳунар шахсеро аз даст дода буд, ки солҳои зиёд бо ӯ лаҳзаҳои ширин ва хотирмонро паси сар намуда буд.
1: файзигул барои ман ҳам хоҳар буд, ҳам дӯст буд. гарчанде ки якта хоҳар дорам, хоҳаракам дар самарқанд. неки вақте ки дар ганҷина роҳбар монданишая барномаи хубе кард. сони омдем роҳбарамо ҳунарманди мардуми ҷумҳурии тоҷикистон афзалшоҳ шодиев буданд, директори филармоне буданд. ба омдуна гуфтанд, ки ман ҳар дишмуне ҷудо мекунам, як агит бигирад бригада мекунам, ҳамин вилоятҳои ноҳия рафта барнома мекунед ва моя ҷудо карданд. ҳамин агит бигирад шуда барда як дастаи хубе мем кардем. ҳатти чанди соло кор кардем, ҳамин аз меҳри муҳаббати дӯстони бародари хоҳари бидигиме ман ве духтари оча мегуфтам ва мана фарзанди падар мегуфт. охирин дидор ҳеҷ ки бо ман боварим набуд. як бор дастаги ҳамин мости ве даргузар, ман аз ин тараф омадам вай аз ин тараф омад, ҳамдурин мошин як ҳамтамту карду, баъд даст бардошту хандеду дара кушоду, фарзанди падар гуфту гузашт. баъд як ту як бародарам буд, мошинаме таъмир мекард, бародараш оилдор кард, гуфт ки устод шумо бед хонед, ҳамчун рафта хондам ва гуфтанг гуфт ки якдам исед оди духтури очет ва бародар моя мехе гуфт. ҳамон устод гуфт ки оди духтури очетунам мебиёд. ба кумак шум медонистам ва ин хел ҳеҷ боварем набуд. ман мегуфтам хе кам дар духтур рафта омад мекарди некид
0: аз бемориаш медонистед?
1: не охи ҳами хат сарам кам вай намедодам, ман саволам намедодам. баъд ноҳия рафтам, ман айни рафтам дар ноҳия будем, як хешои келин гузаштани ҳам 29 ноябр буд. ҳаве гифта бурдем, ман дар онҷа ҳам комил бин писарчим дада гуфт файзигул духтури очетон гузаштааст, мегум бовар кунед, ҳамин хе дӯст наздик наздикатона ҳам таҷҷубай шудам, хат зиқ нашед, гуфт эро телефон мекунам, телефоне нест. сони фаҳмам ки ҳиндустон рафтасиз, то ҳозир ҳеҷ боварим намебиёд. ҳар сол ягам рӯзи таваллуди 31 май ай ҳам порсолам рафтадам, имсолам рафта як акам фақат дуо мекунед дия. неки бисёр духтур ки ҳам гарчанде ки зан буд, неки мард буд, ҷангам азобам кашид, азобу кашиду роҳаташи надида ки хай умри фарзандоша дароз кунаду илм рӯҳа шоду ҷоякай ҷаннат бошад. бисёр мард будам, қадим кор мекардам, қариб 70 каса ансамбли кесири асбобҳои халқи ҳамҷа гирду ваҳдат бурд. меҳавай ва 70 уҷа рафтем консерт додем, бо буровард эру нон дод. бисёр сағира парварам будам, тамоми хонаҳои ваве рафта фарзанди падарравем ҳамҷа як чорта сурат хонем. ё чандин боро инҷи ба ҳамин чароғи ҳидоят ай кумитии занҳо оилем ҳамҷа кор мекард. баъзи вақт мегуфт, мегирифту мебуридам, ду киса мехондем, ҳамин мехост ки дили ҳамин ягон киса наранҷонад. як анги мард борем буд. чанди киса дар рӯзи филармина як ёд мекунем, мегум ки боварӣ кас намебиёд, ки бисёр бармаҳал моя падруд карду хайкум чо мекунед. тақдир ҳамин рӯҳа шоду ҷоякай ҷаннат бошад.
0: чунин эҳтирому самимият бозгӯи он аст, ки шодравон Файзигул Юсуфӣ бо ахлоқи ҳамида, меҳрубонӣ ва садоқати худ дар дилҳои дӯстону ҳамкорон ҷойгоҳи вижа дошт. хотираи не ки ӯ ҳамеша дар қалбҳои дӯстдорони ҳунар ва аҳли фарҳанг боқӣ хоҳад монд.

аз зумраи шахсиятҳое ки бо шодравон файзи гулюсуфӣ робитаи самимӣ ва дӯстии дерина доштанд шоира ва рӯзноманигори маъруф шоираи раҳимҷон низ ҳаст. пайванди дӯстии онҳо танҳо ба муносибатҳои ҳамкорӣ маҳдуд набуд, балки аз эҳтироми мутақобила ва қадршиносии ҳунари якдигар сарчашма мегирифт. самараи ин дӯстии самимӣ дар олами эҷод низ таҷассум ёфтааст. як қатор сурудҳое ки бо овози ҷаззоб ва маҳорати хоси файзи гулюсуфӣ ба қалби шунавандагон роҳ ёфтаанд, бар пояи ашъори дилнишини шоираи раҳимҷон офарида шудаанд. ин ҳамкории созанда намунаи равшани ҳамдилии аҳли адабу ҳунар ва ашкгузорӣ ба каломи баде ба шумор меравад.

0: имрӯз ҳаргоҳе ки он таронаҳои дилангез садо медиҳанд гӯё хотираи дӯстии самимӣ ва ҳамкории пурсамари ду соҳибқалам ва соҳибҳунар дубора зинда мегардад зеро дӯстии воқеӣ ва ҳунари асил марзу замон намешиносанд ва бо гузашти солҳо низ аз хотирҳо зудуда намешаванд номи неки файзиго юсуфӣ дар баробари мероси гаронбаҳои эҷодияш дар ёди дӯстону ҳамқаламон ва дӯстдорони санъати тоҷик ҷовидона боқӣ хоҳад монд
1: фейсбук зиёд аз рӯзу рӯзгори худаш аз он чи дар зиндагиаш мегузарад ва он чи ӯро азият мекунад бисёр бо ман суҳбат мекард файзигул бисёр як зани пуркор буд танбал набуд теъдоди зиёди таронаҳои муаррифии худаш яъне ба маъние ки таронаҳои дуздиро ҳарчанд ки истифода мекард вале хеле кам бештар пайи эҷод буд ва ҳунарашро воқеан ҳам самимона дӯст медошт ва ин ки гоҳе таронаҳояш ба телевизиону ба дигару дигар ҷоҳо раҳ дода намешуд ӯро ин масъала хеле азият мекард зиёд мегирист аз ин лиҳоз назди ман ва зиёд мехост орзу дошт ки як тарона дар васфи пешвои муаззами кишвар дар ҳузури худи ҷаноби олӣ бихонад ин нақшара дошт ва мо ин таронаро омода карда будем сабт карда будем вале мутаассифона фурсату он ҳад даст надод ки ин тарона ба гӯши ҷон бирасад ва аз сиҳати худаш шиква мекард бо вуҷуди он ки сиҳатияш хуб набуд вале ҳеҷ рӯзе набуд ки дар хона бинишинад ва истироҳат бикунад чун талаботи мардум хусусан барои гузаронидани тӯю маъракаҳо маҳфилҳо барои он ки маҳз файзигул дар тӯйҳошон хидматгузор бошанд хеле зиёд буд хеле зиёд буд ва як муддат ҳатто ба ҳайси гардонандаи маҳфилҳоу ҷашнҳоу тӯйҳо як ду се моҳ бо файзигул мо қариб ки ҳаррӯз дар маҳфилҳо будем ва ман аз нерӯ тавоноӣ ва ҷасорати файзигул ҳамеша лаззат мебурдам ман натавонистам мисли ӯ он қадр пуркориро дар худам таҳаммул бикунам ва боре вақте ки дар қурғонтепа пайи гузаронидани як маҳфили арӯсӣ будем аз он тараф вақте бармегаштем ман гуфтам файзигул ман ин қадар тавоноӣ ва қуввате ки ту дорӣ ки аз ин туй ба он туи дигар метавонӣ расида биравӣ ман ки як одам эҷодкорам наметавонам ин корро бикунам аз ин рӯ бо ҳамдигар туйгардиро бо файзигул мо баст кардем аммо риштаи дӯстиамон идома медошт ва вақте ба ҳиндустон рафт ман аслан намедонистам ки ду ҷарроҳиро бояд анҷом бидиҳад чун медонистам бояд ки гӯшти зиёти майнаи сарашро бояд ки рафт мекард ва аз ҷарроҳи дуввумаш ман хабар надоштам вале ҳатто ҳамун шаб мо суҳбат кардем ва ман нагуфт ки ман субҳ ҷарроҳӣ дорам мутаассифона хеле бармаҳал хеле ҷавон дар синни амаги панҷоҳсолагӣ риштаи умри ин ҳунарманд бо амри тақдир канда шуд ва имрӯз аз ӯ фақат таронаҳои нову таронаҳои мондагор боқӣ мондан ва инсонияте ки ӯ дошт дасти хайр муҳаббат меҳрубонӣ раҳм дили бараҳм ва ҷавонмардие ки аз файзигул боқӣ монд дар умри хеле кӯтоҳаш ҳамеша дар ёди хусусан мо дӯстон абадӣ боқӣ хоҳад монд берафти дӯст аз дуньёву ҳоли мо намедонӣ воқеан ҳам аз ҳоли мо шояд ки хабар дошта бошад ва бидонад ки шабонгаҳӣ дар хилвати шаб гоҳгоҳе чун ба ёдам бирасад файзигул ман ҳамеша ашк мерезам чунки ин ҳоло ҳаво ин фазо ин рӯзгор файзигула бисёр кам дорад бисёр кам дорем рӯҳ равонаш шод бошад ва дуо мекунам ки аз умри надидаи ӯ ба умри фарзандонаш биафзояд рӯҳаш шод
0: пас аз ёдҳои дӯстону ҳамқаламон навбат ба шахсе мерасад ки дар рӯзҳои охири умри файзигул юсуфӣ аз ҳама бештар дар канораш буд хоҳарбузурги ӯ мавҷигул ки дар лаҳзаҳои душвори беморӣ ва ҳангоми ҷарроҳии ӯ дар ҳиндустон ҳамеша хоҳарашро нигоҳубин мекард бо дарду ҳасрат аз он рӯзҳои сангин ёд намуд
2: мо дар оилаи фарҳангӣ ба дунё омадаем худи файзигул хатмкардаи донишкадаи санъат ба фарҳанги ба номи мирзо турсунзода ва донишгоҳи миллиро бо ихтисоси ҳуқуқшиносӣ хатм кардааст ва ҳаминро бояд қайд кунам ки файзигул аз худ ба ватандӯстӣ меҳрубониву садоқат боқӣ гузоштааст ва хоҳари ман дар зиндагияш мардунавор меҳнат мекард ва ҳамчунин пайрави пешвои муаззами миллат ба ниёзмандон ва ятимон бепарасторон дасти ёрӣ дошт наздик буд файзигул дар оилаи мо бисёр духтари табиӣ буд зиндадил буд ғамхори хеш табор ва сарҷамъкунандаи наздикон буд роҳатшод буд хоҳари азиз

Бо садои пур аз андӯҳ ва чашмони ашкбор, ӯ аз меҳрубонӣ, сабру матонат ва умедҳои хоҳари азизаш қисса кард. Рӯзҳое ки дур аз ватан, дар бемористони Ҳиндустон, ҳар лаҳза бо дуо ва орзуи шифои файзи гул мегузашт. Ӯ бо алами ҷудоӣ ёдовар шуд, ки то охирин лаҳзаҳо дар паҳлӯи хоҳараш қарор дошт ва бо меҳр мекӯшед, то ба ӯ рӯҳ тавони тоза бахшад. Аммо тақдир ҳукми дигар дошт ва имрӯз аз он рӯзҳои пурташвиш танҳо хотираҳо боқӣ монданд. Хотираҳое ки ҳар бор ба ёд меоянд, қалби хоҳари меҳрубонро ба дард меоранд. Бо вуҷуди ин, мавҷи гул бо ифтихор мегӯяд, ки Файзи гул Юсуфӣ фарзанди дӯстдоштаи миллат ва ҳунарманде буд, ки бо овози ширин ва хислати наҷибаш дар дилҳои мардум ҷойгоҳи ҷовидонӣ пайдо кардааст. ва шояд барои як хоҳар аз ин дида дардноктар чизе набошад, ки аз хоҳари азизаш танҳо акси хотираҳо боқӣ монданд. аммо муҳаббат ва ёди неки ӯ ҳеҷ гоҳ аз қалбҳо дур нахоҳад шуд.

0: табиат мекунад моро табобат.
1: Барномаи гиёҳнома
0: ҳар ҳафта
1: аз радиои садои Душанбе.

0: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Рошқалъа метавонед рӯи мавҷи 102 ва 128 FM гӯш кунед.
1: Табиат мекунад моро табобат.
2: Барномаи гиёҳнома
1: ҳар ҳафта
2: аз радиои садои Душанбе.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

0: нозия икраматулло меҳри нигори рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
1: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо бо мо ҳамсадо бош

0: фирусаи нозимзода хуш омаданд ва тавре медонем санаи 16 июни соли равон ба муносибати 35-солагӣ истиқлоли давлатии ватани азизамон тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф қабул ва ба имзо расид ва ин паёми хушро мардум бо сарфарозӣ қабул намуданд ва бояд гуфт дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатиамон як паёми хуш умедворкунанда ҳаст қабул гардидани чунин қонун ки дар меҳвари он озодии инсон ва шахс меистад. Мехостем сар аввал доир ба он мегуфтед ки дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ҳуқуқу озодиҳои шахс ва махсусан авф чӣ муқаррарот пешбинӣ шудааст?
1: ташаккури зиёд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ дар масири эъмори ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёд ба комёбиву дастовардҳои назаррас мушарраф гардид ки онҳо дар беҳтар шудани фазои сиёси ҳуқуқии мамлакат нақши бағоят бузург гузоштанд. яке аз чунин дастоварду муваффақиятҳо ин тавассути райпурсуми халқӣ аз 6 ноябри соли 1994 қабул гардидани конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки он инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯро арзиши олӣ ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои табиии инсонро дахлнопазир эътироф намудааст, эътироф ва риояи онҳоро ба азимаи давлат кафолат додааст. мусаллам аст ки конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон шакли идораи ҷумҳуриро ҷумҳурии президентӣ муайян намуда дар боби чаҳорум бошад, вазъи ҳуқуқи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро муайян намудааст ва конституция президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ҳомии конституция ва қонунҳо, ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд муайян намудааст. ҳамзамон дар моддаи 58 конституция дар баробари дигар субъектони ҳуқуқ ташаббусии қонунгузорӣ ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон низ ҳуқуқ ташаббусии қонунгузорӣ муқаррар шудааст. гузашта аз ин дар моддаи 59 конституция бошад омадааст ки лоиҳаҳои қонун дар бораи авфро президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагон манзур менамояд. ҳамин тариқ бо истифода аз ин салоҳияту ваколатҳои конституционӣ дар асоси моддаи 58 ва 59 конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон президенти ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авфро ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба баррасии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон манзур намуданд. ва
0: муҳияти асосии ҳамин қонунро шарҳ медодед.
1: хуб, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф бошад. авф ин яке аз қонунҳои маҳсуб мешавад ки маҳз ба анаму дар асоси принсипи инсондӯстона таҳия гардида бо мақсади анамун авф намудани гуноҳи гумонбаршуда айбдоршаванда судшаванда ва маҳкумшудае ки адои ҷазо менамоянд нигаронида шудааст ва дар асоси ҳамин қонун бошад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо озод намудани шахсоне ки ҷиноят содир намуданд ва парвандаҳои ҷиноятӣ нисбат ба онҳо дар баррасии мақомоти таҳқиқ тафтишот судӣ қарор доранд ё дар асоси ҳукми судҳо ҷазоро адо мекунанд, яъне пешбинӣ гардааст. ва қонуни мазкур маҳз ба он дар маҷмӯ нигаронида шудааст ки он шахсоне ки бо яъне омилҳои гуногун даст ба содир намудани ҷиноят заданд, ба онҳоро водор менамуд ки онҳо аз ин қонун бархурдор шуда ва ба худ хулосаи даркорӣ бароварда ба қадри анамин озодӣ ва ба қадри анамин сулҳу осоиштагии мамлакат расида бошанд.
0: сипос мегӯем ва воқеан ҳам дар меҳвари қонуни авф инсон дӯстӣ меистад. ин қонуни инсон меҳвар аст ва президенти муҳтарами мо дар сиёсати худ доимо ҳамин гуна, яъне инсон озодӣ ва ҳуқуқҳои онро дар мадди аввал гузоштанд. Ин қонуни инсон меҳвар бори дигар шаҳрвандонро бар он ҳушдор медиҳад, ки бояд бо азму низоми дуруст аз паи рӯзгори осоишта ва ободии ватан бошанд. ва акнун мехостем мушаххасан бигӯед, ки доираи амали ин қонун нисбати киҳо татбиқ мешавад.
1: Саломат бошед. Албатта қонуни мазкур доираи татбиқи нисбат ба киҳо татбиқ карда мешавад муқаррар намудааст ва тибқи қонуни мазкур ин қонун татбиқ мегардад нисбат ба маҳкумшудагон аз ҷумла занон, ноболиғон, мардони аз синни 55 сола боло, маъюбони гурӯҳҳои якум, дуюм ва сеюм, шахсони гирифтори бемориҳои омӯсӣ ба сифати марҳалаи 4 ва гурӯҳи клиникии 4 аз рӯи таснифи байналмилалӣ, омӯсӣ ба сифати буфтаҳои лимфоидӣ ва хунофар, сили фаъоли узвҳои нафас ва дигар узвҳои бадан мансуб дониста шуда, ҳамзамон иштирокчони ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда, иштирокчони амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, ки тибқи қонунгузорӣ сафарбар шудаанд, инчунин шахсоне, ки бар асари фалокати нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил ва бартарафсозии оқибатҳои он зарар дидаанд, шахсоне, ки бо мукофотҳои давлатӣ ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон ва ҷумҳурии тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд, шаҳрвандони хориҷӣ аз ин қонун бархурдор мегарданд.
0: Ташаккур мегӯем ва воқеан ҳам, яъне дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ қабул гардидани қонуни АВФ бори дигар далел аз сиёсати инсондӯстонаи президенти муҳтарами мо аст. Ва тавре мо медонем, дар тӯли 35 соли соҳиби истиқлолиамон чанд маротиба қонуни АВФ қабул гардидааст ва мехостем дар ин маврид фикру назари шуморо бишнавем.
1: Саломат бошед. дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат 18 маротиба қонун дар бораи АВФ қабул карда шудааст ва агар мо анамон 17 қонуне, ки дар мамлакат дар даврони соҳиби истиқлолӣ қабул гардид, таҳлил намоем, аз баракат гӯем ин қонун 170 ҳазор нафар бархурдор гардиданд. ва акнун агар мо қонуни навбатиро таҳлил намоем, тибқи қонуни АВФ навбатӣ, ки 16 июни соли ҷорӣ қабул ва аз ҷониби президенти мамлакат ба имзо расид, доираи фарогирӣ агар мо шахсонро ба ин қонун таҳлил намоем, тибқи ин қонун 18038 нафар аз ин қонун бархурдор мегарданд. Як сӯ бояд қайд намуд, ки агар мо намин 18 қонуни АВФро дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ агар таҳлилу тақсимбандӣ намоем, маълум мегардад, ки тақрибан ҳар ду сол дар мамлакат бо мақсади амалӣ намудани принсипи инсондӯстӣ қонун қабул карда шудааст, ки албатта иқдоми хеле хубу муҳим маҳсуб мешавад.
0: سپاس. و حال اکنون برای شنونده های ما میخواستیم فرقیت و مخصوصیت قانون نوبتی رو، یعنی قانون آف رو که دو روز پیشتر قبول گردید شرح بدهید.
1: سلامت باشید. البته اگر ما تفاوت یا فرقیت قانون نوبتی رو از قانون آخران در باره آف که سال 2021 قبول شده بود، اگر ما یعنی تحلیل نمویم، پس معلوم می شود که قانون АВФи قبلی فراگیری آن، یعنی نسبت به 11500 نفر تطبیق کرده می شود. اگر قانون با قانون نوبتی رو ما اگر با قانون نوبتی نظر افکنیم، این به 18038 نفر تطبیق می شود، که در مجموع 6538 نفر بیشتر می باشد، که البته این یک اقدامی хеле хубу инсондӯстона маҳсуб мешаванд. Гузашта аз ин, агар мо ба дигар меъёрҳои ин қонун аз қонуни қаблӣ نظر افکنیم، در این قانون یعنی کاهش دادن مهلت جزا برای زنان و نابالغان 3 سال کم کرده می شود. یعنی چیکین در قانون قبلی چنین معیار نبود، یعنی این معیار معیاری نو می باشد. گذشته از این در قانون عفو نوبتی یکی از تفاوتش از قانون قبلی در اون است که طبق این قانون برای جنایت‌های نه چندان وزنین و درجه میونه باشد داغ سودی برداشته می شود که در قانون قبلی دیده نمی شود. خب گذشته از این یک معیار دیگر در این قانون مقرر شده است که شخصانی که در طبق قانون قبلی شخصانی که در جستجو قرار داشتند اونها بعد از دستگیری شوی و حاضر شوی نسبت به اونها قانون عفو تطبیق کرده می شود. قانون عفو نوبتی باشد معیار مقرر شده است که در نسبت به نام قانونی که در جستجو قرار در جست نسبت به شخصانی که در جستجو قرار دارند می توانند به حاضر شوی چنین شخصان قانون نسبت به اونها تطبیق کرده شود که این یکی از معیار یعنی گوییم سادهگردانی همین قانون را در مجموع نشان میدهد.
0: تشکر، سپاس میگیم و شنونده های ارجمند و گرامی یادوار میشویم شما برنامه تحلیلی دورنامه رو میشنوید از موج رادیو صدای دوشنبه و صحبت ما پیرامون قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو است که در عرفه جشن وحدت ملی و با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی امون قبول گردید. و حالا مصاحب ما هستند فیروز نازیم‌زاده، سردار شعبه بین المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان. طور میدانیم این قانون از مقررات اساسی آن از جزای قسم باقی مانده جزا آزاد کردن بعض گروه های محکوم شدگان می باشد و یا کاهش دادن مهلت ادای جزا برای قسم از محکوم شدگان. تطبیق عفو طوری که شما گفتید نسبت به بعض شخصانی که پرونده آنها در مرحله تحقیق یا بررسی سودی قرار دارد. می خواستیم همین مقررات رو شرح می دادید. تطبیق عفو نسبت به بعض شخصانی که پرونده آنها در مرحله تحقیق یا بررسی سودی قرار دارد.
1: واقعاً یکی از معیارهایی که در قانون مذکور پیشمیش دگی است همین یک نسبت به شخصانی که پرونده آنها در هنگام در تحقیق و تفتیشات قرار دارد محسوب می‌یابد و همان شخصانی که نسبت آنها یعنی پرونده طور مفتیم در تحقیق و تفتیشات قرار دارد آنها نیز از همین مقررات قانون مذکور برخوردار میگردن و نسبت اونا همون مقررات که در قانون پیشمینش دگی است تطبیق خواهد گشت.
0: سپاس تشکر میگیم. و عفو نسبت به همه محکوم شدگان تطبیق نمیشود و شخصانی که جنایت های مخصوصا وزنین صادر کردند و در این باره میخواستم برای شنوندگان معلومات رو پیشنهاد کنیم که یعنی نسبت کی ها این قانون تطبیق نمی شود.
1: البته چنین معیار در قانون مذکور درج کرده شده است و بعضی محدودیت‌ها مقرر شده است. در اینجا یکی از مقرراتی که در قانون درج کرده شده است اومده است که نسبت به شخصانی که قبلا آنها با قانون عفو بسیار یعنی نسبت به اونها قانون تطبیق شده و آنها از جوابگاری آزاد شده و بعدم با جنایت صادر کردن نسبت به آنها همین عفو نوبتی تطبیق کرده نمی شود.
0: خوب تشکر، سپاس میگیم. و شنونده های ارجمند و گرامی، باید گفت البته قانون عفو قانون درباره عفو که 16 سال 2026 به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری امون قبول و به امضا رسید برای تطبیق سیاست انسان دوستانه پیش بینی شده است و гурӯҳҳое ки одатан яъне ин қонун ба онҳо татбиқ мешавад, ин дар навбати аввал занон ҳастанд, ноболиғон ҳастанд ва мардони синашон аз 55 сола боло, маъюбон, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва амалиётҳои ҷангӣ ва инчунин шахсони дорои мукофотҳои давлатӣ ва баъзе аз гурӯҳҳои дигар ки инҷо мусоҳибамон нисбати онҳо фикру назари худро баён доштанд. Ҳоло шунавандаҳои гиромӣ, фурсат расида ки мо чанд хабари кӯтоҳро бишнавем. Ҳамкорамон Неъмат Давлатов пешниҳоди шумо мекунанд хабарҳоро ва бозам соҳбатамонро пайромони қонун дар бораи АВФ идома хоҳем дод. Марҳамат, Неъмат.

садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.
1: Зиҳи эй шаҳри нуронӣ Душанбе. Муҳаббатхонаи ҷони Душанбе. Нависам баҳри ту шаҳномаи ишқ чу девори Хуросони Душанбе. Барои ҷашни зебои ту имрӯз биёрам шеър арзонӣ Душанбе.

мавзӯи орзу қариб дар ҳама ашъори шоирон тараннум гардидааст. Ҳама шеърҳо, ҳама ғазалиёт, ҳама роману қиссаҳо орзуҳои яке аст. Яке ки дар нигоҳи дилаш мехоҳад одамон хушбахт бошанду ӯ ҳам тавонад миёни ин дору мадорҳо ба орзуяш, ба қуллаи муродаш бирасад. ту ҳасти орзуи мушкили ман, ту дар андешаҳои моили ман. барои ишқу умри ҷовидонӣ туро бояд нигаҳ дорад дили ман. ман баротон орзуҳои пур аз муҳаббатро таманно дорам. мешунавем сурудро, ман баротон фароғат мехоҳам.

шунидед азизони хубам, духтари тоҷик инқадар орзу доштааст, ки ман вақти интихоби сурудҳо хеле шод шудам. ҳар як суруд як олам маънӣ доштааст. Як сурудро шунидам бо номи Орзу, ки Қурбон Нарзуллоев сурудааст. Аз кабутар хоҳиш мекунад, ки орзуяшро амалӣ созад, аз дилхоҳаш барои ӯ нома биёрад. Биёед ҳамин сурудро бишнавем. Ман орзу мекунам ҳар ҷо ки шунавандаи мо ҳастед, табатон болида бошад, кабутарон номаҳои азизонатонро ба шумо ҳам расонад.

модарони азиз саломату сарбаланд бошед ва бозам чун оғози суҳбатро аз ваҳдат кардем омадем бозам ба ваҳдати хонаводагӣ барои шумо рӯзи хубу хушро таманно дорем шунавандаҳои иззатманд ва шунавандаи дигар тарнои падар гуфтанд чор мисра ба таври зинда ки пешниҳоди мо гардонед ва ин лаҳза бозам мешунавем якҷо тарнои падарро ба таври зинда

0: саломат ва сарбаланд бошед, овозатон хастагиро набинад, бале умр ҳар дам меравад бо нури имон зиндаем. дар паноҳи ҷумла авроҳи бузургон зиндаем. ва мегӯяд ки дарахт аз об ва инсон аз дуо сабз мешавад. хуб, дуо бо дуои падару модару и саҳнаи ҳунар омадед.
1: бале, падару модари ман ҳамеша ман дуои касонро мегирам ва бисёр як падару модари ҳалиму меҳрубон дорам, ки ҳар вақте ки ба ман занг мезананд, ҳар саҳар қариб ё ки бештар ман занг мезанам, ё ки агар дер кунам ва ё занг мезанам, ҳамеша дуогӯи ман ҳастанд ва қариб ки ҳар рӯз дуои ишонро мегирам.
0: хуб, ҳунарманд ҳамеша дар сафар аст.
1: бале.
0: ва модаратон бо шумо дар тамос мешавад ё шумо бо модаратон дар тамос мешавед вақте ки дар роҳи сафар мебароед?
1: бисёр саволи хуб додед. бештар мо ҳар вақте ки пурсон мешаванд ки ин ҳафта дар куҷо ба маърака меравед ё ки туида ҳастед, мисол мегӯям ки дар ноҳияи Шуробод ин ҳафта маърака меравем. вақте ки меравем, бисёртар маъракаҳо бегоҳ оғоз мешаванд, соатҳои даҳ тамом мешаванд. масалан мо аз Шуробод раҳсипор мешавем сӯи Душанбе соати ду, қариб соати се чор дишаб ки мерасем, то ҳамон лаҳза пайваста модари ман занг зада меистад, расидед, гуфтад, вақте ки инам дар хона расидам, мегӯям, баъд хоб, анак ман хоб меравам, мегӯяд.
0: хуб, модарони азиз ин лаҳза мунтазиранд ки шумо таронаи модар барояшон месароед. таронаи модар чун дархости шунаванда буд ва гуфтанд ки ба таври зинда чор мисра таронаи модар пешниҳоди мо кунед. ва ман зиёд мехоҳам ки дар анаме фарҷоми барнома шумо таронаи модар барояшон чор мисра ба таври зинда пешниҳод кунед. баъдан мо бо шунаванда худоҳофизӣ мекунем. ва ман фикр мекунам оғози зиндагӣ бо ҳастии модар аст ва анҷоми зиндагӣ ҳам бо дуои неки модар аст ва бо ёди модар аст. бубинед ки мо ҳар лаҳза дар кадом сину соле қарор дорем модар мегӯем. чор мисра пешниҳод мекунед барои модарони азиз?
1: бале.
0: марҳамат, бошад.
1: чун дар аввал гуфтам ки ман бештар сурудҳои устод Одина Ҳошим, Файзали Ҳасанов Давлатман Холифро гӯш мекунам, мехоҳам як чор мисра аз сурудҳои устод Файзали Ҳасанов хонам.
0: бошад, марҳамат.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: вақт ҳам наво дорад.
2: Сеҳри кимиё дорад.
1: Дар ҳарими зиндагӣ
2: оҳанги наво дорад.

0: ва албатта шумо низ шунавандагони азиз дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм он сурутое ки дербоз аз мавҷи радио садои душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруде дархост мекунед шунавандагони гиромӣ бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи ҳофизи халқии тоҷикистон Ҳалим Ёров ба шумо маълумот бидиҳем. ҳунару истеъдоди ин ҳунарманд шоистаи таҳсин аст ва дар дили ҳар як шунаванда ва дӯстдори ҳунари овозхонӣ ҷой гирифтааст.
3: ҳалим Ёров, овозхони тоҷик, ҳофизи халқии тоҷикистон, 1 сентябри соли 1946 дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. ӯ аз овони кӯдакӣ ба мусиқӣ ва сурудхонӣ шавқу завқи беандоза дошт ва ҳамин меҳри беандоза ӯро ба саҳнаи ҳунар овард. ҳалим Ёров пас аз хатми мактаби миёна соли 1967 институти педагогии Хуҷандро бо муваффақият хатм намуд. ҳамон сол фаъолияти ҳунарии худро дар филармонияи давлатии Тоҷикистон оғоз кард. садои нарм, оҳанги дилнишин ва эҳсоси баланди ҳунарии ӯ сабаби он гардид ки сурудҳои Ҳалим Ёров зуд миёни мардум маҳбубият пайдо кунанд. солҳои 1970-1972 директори хонаи маданияти ноҳияи Айнӣ фаъолият карда, аз соли 1972 то соли 1982 муовини директор, аз соли 1982 то соли 2009 директори мактаби деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ буд. солҳои зиёд ба корҳои мактабу маориф шуғл варзида, лек лаҳзае аз мусиқӣ канор наҷуста аст. сурудхонӣ муҷиби маҳбубияти фарогираш гардид. сурудҳои ӯ пур аз эҳсос, муҳаббат, вафо ва меҳру садоқат аст.

бо сабку лаҳни шевои иҷрояш дар саҳнаҳои ҷумҳурӣ ва берун аз он баромад карда, дар густариши фарҳанг ва ҳунари миллии тоҷик саҳми арзанда гузоштааст. Ноз макун, суруди бахт, кошки, иди мо, боғи муродам, камсамол, ба ватан, руди сир, нури ленин, ба ҳасрат меравам. Биё хоҳаракам, ишқи гум карда, бахт чист? Ишқи дилшод, зимистон. Нома фиристод бар ин таронаҳояш мавриди истиқболи фаровони ҳаводорони мусиқӣ қарор гирифтаанд. Барои хизматҳои арзандааш дар рушди санъати миллӣ Ҳалим Ёров соли 1998 ба унвони ҳофизи халқии Тоҷикистон сарфароз гардидааст. Ҳалим Ёров 20 июни соли 2013 дар зодгоҳаш деҳаи Зосун аз олам чашм пӯшид. Аммо номи ӯ бо сурудҳои пурэҳсосаш ҳамеша дар ёди мардум боқӣ хоҳад монд. Ҳалим Ёров бо овози нотакрор, муҳаббат ба ватан ва садоқат ба фарҳанги миллӣ тавонист ҷойгоҳи худро дар таърихи мусиқии тоҷик ба даст орад.

0: همین سرود رو میخواستم شنوم.
1: саломат бошед мо байнобад мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо ва ҳатман кӯшиш мекунем ҳар як смс поем ё ки бо мо дар тамос мешавед сиру дархост мекунед тақдими шумо бидорем инҷо биёед як тарони дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем ва баъдан барномаро идома хоҳем дод

0: идома медиҳем. шунавандагони азиз, барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мусиқиман аз радио садои душанбе ва ин буд як таронаи дархостӣ, ки якҷо бо ҳам шундем. ва албатта боз ҳам фурсати онро истед, ки зангҳои телефонӣ ва смс паймҳои шуморо низ қабул бикунем. биёед инҷо шунавандаи дигар азтро мешунавем. алло.
1: ассалому алайкум. рӯз бахир.
0: саломат бошед. дуруд ба шумо. низ мешунавем шуморо.
1: ман муроду ҳамроҳи кушодиён як суруд ҳамроҳ мекунам аз райҳона давлат.
0: این هنرمند چی گونه سرود ها دارد میتوانید اون بر بکنید؟
1: توی اون وای توی اونا دارد خلقی دارد
0: باز خوب در خزینه ما از این هنرمند سرود های خیلی دلنشین زیاد هستند شنانده گیرومی تنها من نمیدونم вақте инҷо ки шумо туёна гуфте дар кадом туи онро дида бошед. ба ҳар ҳол мо бинобад мегирем дархости шуморо. бале мешунавем шуморо.
2: салому алайкум.
0: дуруд ба шумо.
2: роман мошин ман суруд дархост мекунам аз саломатулло қурбонов суруди иншаб мара бо ман бимонам.
0: ташаккур ба шумо нишонандаи гиромӣ. ба инобат мегирем ҳар як дархости шуморо. хуб шунавандагони гиромӣ, дар хазинаи тиллои радио тоҷикистон сурудҳо хеле зиёд ҳастанд. масалан ҳамон сурудҳое ки устодони санъати тоҷик солҳои пеш сароиданд. мо ба чӣ хотир ин барномаро тақдими шумо медорем, ки шумо дар ёд дошта бошед ана ҳамон устодонро, ки дар хазинаи мо сурудҳояшон ҷойгир аст.
3: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз садои душанбе.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садо душанбе ва имрӯз боз ҳам як таронае дархостӣ ки якҷо бо ҳам шунем ва инҷо смс паймҳо низ хеле зиёд ҳастанд шунавандаи дигари мо сурайё бону навиштанд салому дуруди хешро як суро дархост кардааст аз ҷамшиди исмоил суро дар васфи модар хуб ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва инҷо биёед шунавандаи дигар аз суро мешунем алло алло хуб мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд ва бозам менигарем ба смс паёмҳои дигар мешунавем шуморо алло
1: ассалому алайкум аҷнабону рӯз ба хайр бошад
0: саломат бошед дурод ба шумо низ
1: инда бошед хоҳарҷон ман мехоҳам аз шодравон комилҷон ғаниев суруд шунавам
0: аз комилҷон ғаниев
1: бале
0: саломат бошед мо ба инобат мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо ва ҳатман кӯшиш мекунем ки баҳри фароғати шумо тақдими шумо бидорем ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораққами охири нашон 6164 суро дархост кардааст аз ҷурабек муродов ташаккур баз шумо низ аз шунавандаи гиромӣ ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораққами охири нашон 3781 дуруд ба шумо низ хуб суро дархост кардан аз даврон алиматов суруди шарми духтарони кӯҳсорӣ пахш намоед гуфтанд ин шунавандаи мо хуб ташаккур мегӯем ба шумо ки айни ҳол навиштан дар ҷои кор шуморо гӯш дорам ба шумо барори кор хонем ва мо ҳатман ба инобат мегирем ҳар як суруди дархости шуморо инҷо биёед шунавандагони гиромӣ боз ҳам як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи навои вақтро мусиқи ман аз радио садои душанбе ва ин буд боз ҳам як тарони дархостӣ ки якҷо бо ҳам шунидем ва инҷо ба соат менигарем вақти он расидааст ки бигзарем ба бахши дигари барнома ки ном дорад асрори наво чун ҳамешагӣ дар ин бахш шумо як мусиқиро тақдими шумо медорем шумо ҳатман муайян бикунед ки зерана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чиаст беъд аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидорам баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол бикунед

хуб мусиқиро тақдими шумо намудем. Шунавандагони гиромӣ, дӯстдорони ин ҳунарманд аллакай пай бурданд, ки зериана ҳамин мусиқи ин ҳунарманд суруд сароидааст, ва ҳар нафаре ки бо мо дар тамос мешавад ё ин ки смс поими хешро ирсол мекунад, вақте ки хуб ҳунарманро гуфт, бояд албатта ки номи сурудро низ бигӯяд. Бояд боз ҳам як маротибаи дигар мусиқиро бо ҳам мешунаем ва баъдан шуморо

0: хуб, агар шунавандагони мо зиракии хешро аз даст надиҳанд, аз он ҳамон мусиқӣ пай мебаранд, ки хуб чӣ гуна суруд аст. Ма шунавандагони гиромии шумо бояд муайян бикунед, ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст. Хуб, инҷо лакай шунавандаи мо чу рақами охиринашон 4275 ба шумо ташаккур мегӯем, аммо на, ин ҳунарманд нест. Бозам ҷустуҷӯ бикунед, ҳатман дарёфт хоҳед кард. шунавандаи дигар аз дуро мешунем. Алло,
1: салому алайкум.
0: Дуруд ба шумо.
1: Ин сурудро Раҳима Шалоер месарояд.
0: Шумо кӣ ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
1: Аз ноёни Кушониён Мурод.
0: Раҳима Шалоер, чӣ гуна суруд аст ба андешаи шумо?
1: Фикри суруд пешноя паёд барука нест.
0: шумо мусиқиро бо диққат агар гӯш мекардед, бе ягон мушкилӣ метавонистед, ки номи сурудро бигӯед, чунки дар ан ҳамон ҷо фаҳмонда шудааст, ки суруд ана ҳамин гуна ном дорад. шунавандаи гиромӣ, мутаассифона мо наметавонем ин посухи шуморо қабул бикунем. ҷо шунавандаи дигари мо навиштааст, хурмо ширин ва суруди борон. на, шунавандаи гиромӣ, ба шумо низ ташаккур мегӯем ва бозам ҷустуҷӯ бикунед, ҳатман дарёфт хоҳед кард. ҳамчунин шунавандаи дигари мо суруд дархост карданд. 1974 аз Бобоҷон Ҳасанов байнобат мегирем шунавандаи гиромӣ, ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чоррақами охиринашон 2101 низ суруд дархост кардааст аз Ҷамшед Исмоилов, суруди ҷони бобо. хуб, мо ҳар як сурудои дархостии шуморо байнобат мегирем шунавандагони гирӯҳ. алакай ду нафар аз ин ҳунарманд суруд дархост карданд, ва инҷо боз ҳам шунавандагони дигари мо бисёр ҳам хостанд, смс-паёми хешро ирсол намуданд, ки як маротибаи дигар, охирин маротиба, шунавандагони гиромӣ, мо мусиқиро тақдими шумо медорем, бо диққат гӯш бидиҳед. албатта ки дарёфт хоҳед кард, зери на ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст.

0: мусиқиро шунидем. шунавандагони гиромӣ, марҳамат, боз ҳам имкон доред ки смс паём ё ин ки дар тамос бишавед, муайян бикунед. ин ҳунарманд дар ҳақиқат сурудҳояшон хеле дилнишин ҳастанд, дар хазинаи мо ҷойгир аст сурудҳояшон ва хуб бешунандаи ҳастро мешунем. алло,
1: боз як бори дигар занг мезанам. мағфират ҳамроҳ қулова
0: на шунавандаи гиромӣ, ба ҳар ҳол ба шумо ташаккур мегӯем. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо, чоррақами охири нашон 6742, ба шумо низ ташаккур мегӯем. навиштанд Муродбек Насриддин: на, ин бону аст, мард нест. ин як кӯмак буд аз ҷониби ман ба шумо. ва имрӯз ки агар шумо ба ҳамон будҳаво диққати махсус дода бошед, худ пай мебаред ки чӣ гуна ҳаво буд, чиро дидед шумо, чиро мушоҳида кардед. хуб раду барқ, борон, ан ҳамин гуна садоҳо аллакай аз суруд бармеояд. шунавандаи дигари мо навишта аз Зебо Нурова: на, ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо навиштаан Фотима Тураева: суруди борон. на, шунавандагони азиз, хуб бону ҳаста, аммо хуб зери ин мусиқӣ дигар ҳунарманд суруд сароидааст. албатта ки суруд дар васфи борон аст, аммо кадом ҳунарманд аст? инҷо биёед шунавандаи дигар астро мешунем. алло.
2: алло.
0: бале,
2: хаста набошед. Мадина бону, ман фикр мекунам ки ин Кибриё Раҷабова бошад.
0: Кибриё Раҷабова? на, ба шумо низ ташаккур мегӯем. хуб инҷо боз ҳам смс паём аз ҷониби шунавандаи дигари мо, чоррақами охиринашон 91-93: мо ба шумо ташаккур мегӯям. шояд ҳамон лаҳзае ки мусиқиро мо тақдими шумо намудем, шунидед, мо инҷо гуфтем ки ин бону аст, на ин ки мард, зере на ҳамин мусиқӣ суруд сароидааст. хуб агар шунавандаи дигар бошад, биёед ӯро мешунем ки чӣ гуна муайян кардан зере на ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст. алло, мешунавем шуморо. мешунавем шуморо.
3: алё.
0: бале.
3: салом, ман як тахмин дорам, ин Райҳона Давлатова бошад ё Бунафша Шокирова.
0: Райҳона Давлатова ё ин ки Бунафша Шокирова?
3: бале.
0: аммо на ину на он. ба ҳар ҳол ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. ин ҳунармандон нест ва ҳамчунин боз ҳам шунавандаи дигари мо, чоррақами охиринашон 4092, ба шумо низ ташаккур мегӯем. на, ин шунавандаи дигар аст. алло.
4: алло, салом алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
4: дуруд ба шумо. шумо дар ин бахш танҳо як мусиқиро интихоб кардед ё ягон мусиқи дигар аст?
0: танҳо як мусиқӣ аст.
4: баъд як сурӯд дархост кунам.
0: мо дар бахши асрори наво шунавандагони гиромӣ қарор дорем. танҳо бояд муайян бикунед ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки ғолибиятро ба даст овардед, метавонед ки суруди дархостии хешро бигӯед. хуб инҷо шунавандагони мо боз ҳам смс паёмҳои хешро рисол намуданд. шунавандагони азиз, он нафароне ки смс паёми хешро рисол намуда истодаед, зери ин мусиқӣ ҳунарманде ки суруд сароидааст, суруди имрӯза нест, на ҳунармандоне ки яъне имрӯз рӯи саҳнаи ҳунар омаданд. маҳз дар ана ҳамин барнома ҳама вақт мо сурудҳоеро тақдими шумо медорем ки устодони санъат солҳои пеш суруд сароиданд ва мусиқиҳое низ гирифта мешавад ки аз имрӯза ҳунармандон нест. ин ба он шунавандагоне тааллуқ дорад ки инҷо смс паёмҳои хешро ба мо ирсол намуда истоданд. хуб ба ҳар ҳол мо ба ҳар яки шумо ташаккури зиёд мегӯем. ва инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо, чоррақами охиринашон 1639, ба шумо низ ташаккур мегӯем. на, ин Лола Бону нест. Лола Азизоваро дар назар доранд ё шунавандаи мо? на, на, ин ҳунарманд нест. инҷо мо имкон дорем ки як ё ин ки ду шунавандаи дигарро қабул карда бошем. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо навиштааст: Муқаддас Набиева: نه شنوندگانی گرامی. آخرین شنونده باشد اگر او رو میشنیم و بعدا خوب انا همین خوب سرود یا اینکه موسیقی ما تقدیمی شما نمدیم. خوب اگر شنونده آخرین باشد بید میشنویم. الو خوب متاسفانه شنونده ما گوشی رو گذاشتم. به هر حال تشکر زیاد به شما و به کل اون نفرانی که این لحظه با موج رادیو صدای دوشنبه بودن. خوب اینجا که شنوندگانی ما هر یکی یعنی کوشش کردن معین بکنند که زیر این موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است، اما شنونده پیدا نشد که پاسخ درست رو به ما بگوید. به هر حال ما به هر یکی شما گفتیم جو تشکر میگویم. و سرود نام دارد ریز بارون و از کیمیو جورایوا که انا همین لحظه ها برای اون نفرانی که بسیار هم خواستم غالبیت رو به دست دارن، ما انا همین سرود رو تقدیم شما میدریم شنوندگان گرامی. بید یک جا با هم میشنویم.

дар ҳақиқат сурудҳои пурмазмуну пурмуҳтаво, оҳангҳои ҷазобу дилнишине, ки овозхонони классик сароидан солҳост, ки миёни ҳамватанон ва ҳатто берун аз тоҷикистон мухлисони худро нигоҳ доштааст. ва албатта сурудаҳои устодони номвари тоҷик низ дар ганҷинаи санъати миллӣ ҷойгоҳи хоса доранд. бигзор таронаҳои дилпазиру мондагори ин ҳунармандони бузургамон аз барномаи мусиқию фароғатии навои вақт ба ҳар як лаҳзаи рӯзгори пурнишодатон ҳамсадои қалбҳои шумо ва ҳамнавои орзуҳои шумо бошад. шунавандаҳои азиз, инҷо вақте ки бана ҳамин барнома ҷудо гардааст ба анҷом мерасад. сурудҳои дархостие, ки дар рафти барнома пахш нашуданд, шумо метавонед тӯли рӯз барномаҳои мустақими моро ҳамроҳӣ намоед ва албатта ҳама хоҳиши шумо оид ба сурудҳои дархостнамудаатон пахш мегардад. тӯли ин соат бо шумо будем. масъули барнома ман Мадина Юсупова ва коргардон Зафари Абдурауф. саломат бошеду дӯстори зиндагӣ.

садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.

0: дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо – барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои Душанбе.
1: дуруст шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои Душанбе. Инак дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо доир ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф, ки дар арафаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ қабул гардид, суҳбат хоҳем кард.

0: фируса инозимзода хуш омадан ва тавре медонем санаи 16 июни соли равон ба муносибати 35 солагии истиқлоли давлатии ватани азизамон тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф қабул ва ба имзо расид ва ин паёми хушро мардум бо сарфарозӣ қабул намуданд ва бояд гуфт дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва 35 солагии истиқлоли давлатиамон як паёми хуш умедворкунанда аст қабул гардидани чунин قانون که در محور آن آزادی انسان و شخص میستد. میخواستیم سر اول دایر به آن میگفتید که در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان دایر به حقوق آزادی های شخص و مخصوصا اوف چی مقررات پیش بینی شده است؟
1: تشکر زیاد. جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی در مسیر اعمار جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد ба комёбиву дастовардҳои назаррас мушарраф гардид ки онҳо дар беҳтар шудани фазои сиёсии ҳуқуқии мамлакат нақши бағоят бузург гузоштанд. яке аз чунин дастоварду муваффақиятҳо ин тавассути райпурсуми халқӣ аз 6 ноябри соли 1994 қабул гардидани конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки он инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯро арзиши олӣ حیات، قدر، ناموس و دیگر حقوق‌های طبیعی انسان را دخل ناپذیر اعتراف نموده است. اعتراف را و رویای آنها را به عزیمه دولت کفالت داده است. مسلم است که کنیسای جمهوری تاجیکستان شکل دوره جمهوری را جمهوری پریزیدنتی معین نموده در باب چهارم باشد و حقوقی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان را معین نموده است و کنیسوس پریزیدنت جمهوری تاجیکستان را حامی کنستیتوسیا و قانونها حقوق و آزادی انسان و شهروند معین نموده است. همزمان در ماده 58 کنستیتوسیا در برابر دیگر سوبیکتان حقوق تشبسی قانونگذاری با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حقوق تشبسی قانونگذاری مقرر شده است. گذشته از این در ماده 59 کنستیتوسیا باشد آمده است که لایحه قانون درباره عفو را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای بررسی ба маҷлиси намояндагон манзур менамояд. Ҳамин тариқ бо истифода аз ин салоҳияту ваколатҳои конституционӣ дар асоси моддаи 58 ва 59 конституция ҷумҳурии тоҷикистон президенти ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авфро ба муносибати 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва баррасии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон منظور نمودن و
0: ماهیت اساسی همین قانون رو شرح میدادید.
1: خب قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو باشد، عفو این یکی از قانون های محسوب می شود که محض به انمو در اساس پرینسیپ انسان دوستانه تهیه گردیده با مقصدی انمون عفو نمودنی گناهی гумонбар шуда айбдоршаванда судшаванда ва маҳкумшудае ки адои ҷазо менамоянд нигаронида шудааст. ва дар асоси ҳамин қонун бошад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо озод намудани шахсоне ки ҷиноят содир намуданд ва парвандаҳои ҷиноятӣ нисбат ба онҳо дар баррасии мақомоти таҳқиқ тафтишот судӣ қарор доранд ё дар асоси ҳукми судҳо ҷазоро адо мекунанд, яъне пешбинӣ гардааст. ва қонуни мазкур маҳз ба он дар маҷмӯ нигаронида шудааст ки он шахсоне ки бо яъне омилҳои гуногун даст ба содир намудани ҷиноят заданд ба онҳоро водор менамуд ки онҳо аз ин қонун бархурдор шуда ва ба худ хулосаи даркорӣ бароварда ба қадри ҳамин озодӣ ва ба қадри ҳамин сулҳу осоиштагии мамлакат расида бошанд.
0: сипос мегӯем ва воқеан ҳам дар меҳвари қонуни авф инсондӯстӣ меистад. ин қонуни инсонмеҳвар аст ва президенти муҳтарами мо дар сиёсати худ доимо ҳамин гуна, яъне инсон, озодӣ ва ҳуқуқҳои онро дар мадди аввал гузоштанд. Ин қонуни инсон меҳвар бори дигар шаҳрвандонро бар он ҳушдор медиҳад, ки бояд бо азму низоми дуруст аз паи рӯзгори осоишта ва ободии ватан бошанд. ва акнун мехостем мушаххасан бигӯед, ки доираи амали ин қонун нисбати киҳо татбиқ мешавад.
1: Саломат бошед. Албатта қонуни мазкур доираи татбиқи нисбат ба киҳо татбиқ карда мешавад муқаррар намудааст ва тибқи қонуни мазкур ин қонун татбиқ мегардад нисбат ба маҳкумшудагон аз ҷумла занон, ноболиғон, мардони аз синни 55 сола боло, маъюбони гурӯҳҳои якум, дуюм ва сеюм, шахсони гирифтори бемориҳои умусӣ ба сифати марҳалаи 4 ва гурӯҳи клиникии 4 аз рӯи таснифи байналмилалӣ, умусӣ ба сифати буфтаҳои лимфоидӣ ва хунофар, сили фаъоли узвҳои нафас ва дигар узвҳои бадан мансуб дониста шуда, ҳамзамон иштирокчони ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда, иштирокчони амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, ки тибқи қонунгузорӣ сафарбар шудаанд, инчунин шахсоне, ки бар асари фалокати нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил ва бартарафсозии оқибатҳои он зарар диданд, шахсоне, ки бо мукофотҳои давлатӣ ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон ва ҷумҳурии тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд, шаҳрвандони хориҷӣ аз ин қонун бархурдор мегарданд.
0: ташаккур мегӯем ва воқеан ҳам, яъне дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ қабул гардидани қонуни АВФ бори дигар далел аз сиёсати инсондӯстонаи президенти муҳтарами мо аст. ва тавре мо медонем, дар тӯли 35 соли соҳиби истиқлолиамон чанд маротиба қонуни АВФ қабул гардидааст ва мехостем дар ин маврид фикру назари шуморо бишнавем.
1: Саломат бошед. дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат 18 маротиба қонун дар бораи АВФ қабул карда шудааст ва агар мо анамон 17 қонуне, ки дар мамлакат дар даврони соҳиби истиқлолӣ қабул гардид, таҳлил намоем, аз баракат гӯем ин қонун 170 ҳазор нафар бархурдор гардиданд. ва акнун агар мо қонуни навбатиро таҳлил намоем, тибқи қонуни АВФ навбатӣ, ки 16 июни соли ҷорӣ қабул ва аз ҷониби президенти мамлакат ба имзо расид, доираи фарогирии агар мо шахсонро ба ин қонун таҳлил намоем, тибқи ин қонун 18038 нафар аз ин қонун бархурдор мегарданд. як сӯ бояд қайд намуд, ки агар мо анамин 18 қонуни АВФро дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ агар таҳлилу тақсимбандӣ намоем, маълум мегардад, ки тақрибан ҳар ду сол дар мамлакат бо мақсади амалӣ намудани принсипи инсондӯстӣ қонун қабул карда шудааст, ки ин албатта иқдоми хеле хубу муҳим маҳсуб мешавад.
0: сипос. ва ҳол акнун барои шунавандаҳои мо мехостем фарқият ва махсусияти қонуни навбатиро, яъне қонуни АВФро, ки ду рӯзе пештар қабул гардид, шарҳ бидиҳед.
1: саломат бошед. албатта агар мо тафовут ё фарқияти қонуни навбатиро аз қонуни охирон дар бораи АВФ, ки соли 2021 қабул шуда буд, агар мо яъне таҳлил намоем, пас маълум мешавад, ки қонуни АВФи қаблӣ фарогирии он, яъне нисбат ба 11500 нафар татбиқ карда мешуд. агар қонун ба қонуни навбатиро мо агар ба қонуни навбатӣ назар афканем, ин ба 18038 нафар татбиқ мешавад, ки дар маҷмӯъ 6538 нафар бештар мебошад, ки албатта ин як иқдоми хеле хубу инсондӯстона маҳсуб мешаванд. гузашта аз ин, агар мо ба дигар меъёрҳои ин қонун аз қонуни қаблӣ назар афканем, дар ин қонун, яъне коҳиш додани муҳлати ҷазо барои занон ва нобалиғон 3 сол кам карда мешавад. Яъне чикин дар қонуни қаблӣ чунин меъёр набуд, яъне ин меъёр меъёри нав мебошад. Гузашта аз ин, дар қонуни авфи навбатӣ ба яке аз тафовуташ аз қонуни қаблӣ дар он аст ки тибқи ин қонун барои ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна бошад доғи судӣ бардошта мешавад, ки дар қонуни қаблӣ дида намешуд. хуб, гузашта аз ин, як меъёри дигар дар ин қонун муқаррар шудааст ки шахсоне ки дар тибқи қонуни қаблӣ шахсоне ки дар ҷустуҷӯ қарор доштанд, онҳо баъд аз дастгиришавӣ ва ҳозиршавӣ нисбати онҳо қонуни авф татбиқ карда мешуд. А қонуни авфи навбатӣ бошад, меъёре муқаррар шудааст ки нисбат ба намо қонуне ки дар ҷустуҷӯ қарор дар ҷуст нисбат ба шахсоне ки дар ҷустуҷӯ қарор доранд, метавонанд бе ҳозиршавӣ чунин шахсон қонун нисбат ба онҳо татбиқ карда шавад, ки ин яке аз меъёр, яъне гӯем содагардонӣ ҳамин қонунро дар маҷмӯъ нишон медиҳад.
0: ташаккур сипос мегӯем ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, ёдовар мешавем шумо барномаи таҳлилии дурномаро мешунавед аз мавҷи радиои садои Душанбе ва суҳбати мо перумуни қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аст ки дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва ба ифтихори 35-солагӣ истиқлоли давлатиамон қабул гардид. ва ҳоло мусоҳиби мо ҳастанд Фирусай Нозимзода, сардори шӯъбаи байналмилалии иттилоотии таҳлилӣ ва ташкилии дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон. тавре медонем, ин қонун аз муқаррароти асосии он аз ҷазо ё қисми боқимондаи ҷазо озод кардани баъзе гурӯҳҳои маҳкумшудагон мебошад ва ё коҳиш додани муҳлати адои ҷазо барои қисме аз маҳкумшудагон. татбиқи авф, тавре ки шумо гуфтед, нисбат ба баъзе шахсоне ки парвандаи онҳо дар марҳилаи таҳқиқ ё баррасии судӣ қарор дорад. мехостем ҳамин муқарраротро шарҳ медодед. татбиқи авф нисбат ба баъзе шахсоне ки парвандаи онҳо дар марҳилаи таҳқиқ ё баррасии судӣ қарор дорад.
1: воқеан яке аз меъёрҳое ки дар қонуни мазкур пешмешдагӣ аст, ҳамин як нисбат ба шахсоне ки парвандаи онҳо дар ҳангом дар таҳқиқу тафтишот қарор дорад маҳсуб меёбад ва ҳамин шахсоне ки нисбати онҳо, яъне парвандаи тавре мо гуфтем дар таҳқиқу тафтишот қарор дорад, онҳо низ аз ҳамин муқаррароти қонуни мазкур бархурдор мегарданд ва нисбати онҳо ҳамон муқарраротие ки дар қонун пешбинӣ шудагиаст татбиқ хоҳад гашт.
0: сипос, ташаккур мегӯем. ва авф нисбат ба ҳамаи маҳкумшудагон татбиқ намешавад ва шахсоне ки ҷиноятҳои махсусан вазнин содир карданд. ва дар ин бора мехостам барои шунавандагон маълумотро пешниҳод кунем ки яъне нисбати киҳо ин қонун татбиқ намешавад.
1: албатта чунин меъёр дар қонуни мазкур дарж карда шудааст ва баъзе маҳдудиятҳо муқаррар шудагиаст. дар ин ҷо яке аз муқарраротие ки дар қонун дарж карда шудааст омадааст ки нисбат ба шахсоне ки қаблан онҳо бо қонуни авфи 21 яъне нисбати онҳо ҳамин қонун татбиқ шудаву онҳо аз ҷавобгарӣ озод шудаву баъдан бо ҷиноят содир кардан, нисбат ба онҳо ҳамин авфи навбатӣ татбиқ карда намешавад.
0: хуб, ташаккур, сипос мегӯем. ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт албатта қонуни авф, қонун дар бораи авф ки 16 соли 2026 ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳуриамон қабул ва ба имзо расид, барои татбиқи сиёсати инсондӯстона пешбинӣ шудааст ва гурӯҳҳое ки одатан یعنی این قانون با آنها تطبیق می شود، این در نوبت اول زنان هستند، نابالغان هستند و مردان سینشان از 55 سال بالا، معیوبان، اشتراکچیان جنگ بزرگی وطنی و عملیات های جنگی و همچنین شخصان دارای مکافات های دولتی و بعضی از گروه های دیگر که اینجا مصاحبه مان نسبت آنها فکر و نظر خود را بیان داشتند. حالا شنونده های گرامی فرصت رسیده که ما چند خبر کوتاه را بشنویم. همکارمون نعمت دولت پیشنهاد شما میکنن خبرها رو و بازم صحبتمون رو پیرامون قانون درباره عفو ادامه خواهیم داد. مرحمت نعمت.

0: шанбе рӯи мавҷ 102.2 FM таминандоз аст.
1: Дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои душанбе.
2: сомин арҷуман, шумо идомаи барномаи таҳлили дурнаморо аз мавҷи садои душанбе мешунавед ва соҳбати имрӯзаи мо перумони қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АУФ мебошад, ки 16 июни соли 2026 ба муносибати 35 солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби парлумони кишвар қабул ва аз ҷониби президенти муҳтарамамон ба имзо расид. ва ҳоло мусоҳиби мо ҳастанд фирӯз айнозимзода, сардори шӯъбаи байналмилалии иттилоотӣ, таҳлилӣ ва ташкилии дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон. акнун мехоҳем дар идомаи соҳбатамон фирӯз айнозимзода доир ба он соҳбат кунем, ки нақши ваколатдору дар таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва қабули ҳамин қонун чӣ гуна шарҳ медиҳед.
3: саломат бошед. باید قید نمود که وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تویسان یکی از میخانیزم های ملی حفظ حقوق انسان به شما رفته مساعدت به رعایت حقوق و آزادی های انسان و شهروند برقرار نمودن حقوق و آزادی و ویران شده انسان و شهروند تکمیل قانونگذاری در این سمت همزمان بلند برداشتن معرفتناکی شهروندان اوید به حقوق آزادی انسان و شهروند از جمله وظیفه اساسی این نهادی دولتی محسوب میومد. لازم به یادآور است که با فرمان وکالتدار به حقوق انسان از 6 آگوست سال 2013 در نزد وکالتدار به حقوق انسان گروهی مانیتورینگی تاسیس داده شده است که یکی از وظایف اساسی آنها این گروه این نمون مانیتورینگی وضعی حقوق محکوم شدگان در نمون محسسه های اصلاحی محسوب می شود و باید قید نمود که امین از جانب این گروه مانیتورینگی از سال 2014 تا این جانب در 185 محسسه های اجرای جزای جنیتی بازداشتگاه های نگاهداشت موقتی بازداشتگاه های تفتیشاتی و دیگر جوی های محسسه های پوشیده و قسمان پوشیده یعنی مانیتورینگ رو گذاروندن و از نتیجه نمین سندیش و مانیتورینگ رو همسوله در معروضه های وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان معلومات دخلدار درج کرده می شوند و البته یک سرو باید قید نمود که هرچند شخص با هر گونه امیدها گفتیم دست به صادر نمودن جنایت میزنند، آنها در مجموع انسان هستند و اگر آنها از آزادی محروم شده باشند، آنها از حقوق برخوردار می باشند. بنابر همین آنمون گروه مانیتورینگی از جای های محرومی از آزادی سنجش و مانیتورینگ گذرانده برای آنمون رعایت حقوق محکوم شدگان مساعدت می نمایند. و یک سرو باید قید نمود که مقامات وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تویسان با مقصد شرح و توضیح قانون جمهوری تویسان در باره اف تصمیم گرفته است که در مسئله اصلاحی همین چورابینوی تیلوتی را برگزار نماید و بسه به یعنی شرح و توضیح وسیع قانون جمهوری تویسان در باره اف.
2: سپاس تشکر میگیم. و یکی از معیارهایی که در قانون آف قانون در باره آف آورده شده است این کم کردن ادای جزا میباشد و ادای جزا نسبت کیها کم کرده می شود و همچنین نسبت آنهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زده اند این قانون چی رو پیش بینی میکند؟
3: سلامت باشید. البته قانون مذکور مقرر نموده است که محکوم شدگانی که از بی‌احتیاطی جنایت صادر نمودند نو بسته از نمود جزای تعیین شده از ادای جزا آزاد کرده شوند چون معیار مقرر گردیده است و البته در قانون мазкур баъзе меъёрҳо дар бобати ба анаме қонуни яъне бо аф татбиқ гардидан баъзе муқаррарот пешбинӣ карда шудааст ва дар қонуни мазкур махсусан меъёр муқаррар шудаги аст ки шахсоне ки нисбати онҳо қонуни аф татбиқ карда мешавад аз баъзе гӯем аз баъзе яъне меъёрҳои қонуни мазкур ба онҳо татбиқ карда мешавад. Як сӯ бояд қайд намуд ки дар моддаи шаши қонун ифода шудааст ки муҳлати ҷазои адонагаридаи маҳкумшудагоне ки нисбати онҳо амали моддаҳои 1-2 бандҳои 3-6-8 ва 9 моддаи 3 моддаҳои 4 ва 5 қонуни мазкур татбиқ намегардад кам карда шаванд. Инҳо нисбати маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноят аз беэътиётӣ ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз 2. Як иса нисбати маҳкумшудагоне ки ба онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз 2. Як иса нисбати маҳкумшудагоне ки ба онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз 3. Як иса нисбати маҳкумшудагоне ки ба онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои махсусан вазнин ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз 4. Як иса яъне муқаррар карда шудааст.
2: ташаккур мегӯем ва бояд гуфт дар моддаи 3-и қонун дар бораи авф омадааст ки маҳкумшудагони зерин аз ҷазо ё адои ҷазо озод карда шаванд, агар якум нисбати онҳо иҷрои ҳукм мавқуф гузошта шуда бошад, дуюм нисбати онҳо ҷазо шартан татбиқ нашуда бошад, савум онҳо ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо карда истода бошанд, чаҳорум онҳо шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод шуда бошанд, панҷум онҳо ба ҷазоҳои дигари ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкум шуда бошанд, шашум онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисмҳои 1-2 ва 3 моддаи 245 қисмҳои 1-2 моддаи 246 қисмҳои 1-2 ва 3 моддаи 247 моддаҳои 253 ва 257 қисми 2 моддаи 264 ва моддаи 292 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳрири соли 1998 пешбинӣ гардида маҳкум шуда зарари моддӣ расонида шударо пурра талофӣ карда бошанд. Ва ҳамчунин банди ҳафтум, яъне онҳо барои содир кардани ҷинояти дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 179 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳрири соли 1998 маҳкум шуда бошанд, агар маблағ гузорӣ то 1000 сомонӣ бошад, новобаста аз маҳдудиятҳои дар қонуни мазкур пешбинӣ шуда. Ва мехостем дар ҳамин бора назару андешаҳои шуморо бишнавем.
3: Саломат бошед. Воқеан яке аз меъёрҳое ки дар қонуни мазкур дарж карда шудааст, ин анамин масъалаҳои нисбат ба он талаботое ки дар моддаи 3 қонуни мазкур дарж карда шудам иборат мебошад. Албатта маҳкумшудагони аз адои ҷазо озод карда мешаванд, агар ба яке аз ҳолатҳои яъне ки зерине ки шумо номбар кардед мувофиқат бошанд, яъне иҷрои ҳукмашон мавқӯъ гузошта шуда бошад, масалан ҷазо шартан татбиқ мешавад ё муҳлати иҷро ба таъхир андохта шудааст, яъне ҷазо шартан татбиқ нашуда ҷазои шартан татбиқ нашуда дошта бошад, ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо карда истода бошад, чорум пеш аз муҳлат шартан озод шуда бошад, ба ҷазоҳои ғайр аз маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад, масалан ҷарима, кории ислоҳӣ ва ғайра. яъне чунин гузашта аз ин дар тибқи банди 6 шахсоне ки барои баъзе ҷиноятҳои иқтисодӣ моддаҳои номбаршудаи коди ҷинояти маҳкум шуданд ба шарте ки зарари расондашударо пурра ҷуброн карда бошанд, яъне ана меъёри қонун нисбати онҳо татбиқ карда мешавад. хуб шахсоне ки барои баъзе намудҳои ҷиноят ҷинояти иқтисодӣ ки дар модда 172 гуфтем пешбинӣ шуда маҳкум шуданд, агар маблағи мавриди баҳсро мавсиёну то 1000 сомонӣ бошад. хуб шахсоне ки барои муомилоти ғайриқонуни маводи нашадор ё психотропӣ ба миқдори кам маҳкум шуданд, танҳо барои ҳолатҳои махсусӣ дар банди зикршуда дард шуда бошанд. ва хулоса, ин модда гурӯҳҳои муайяни маҳкумшудагонро муайян мекунад, ки метавонанд аз задои ҷазо пурро озод карда шаванд, аммо барои баъзе ҷинояти вазнин чунин имтиёзҳо татбиқ намегардад.
2: ташаккур мегӯем фирӯза назимзода. бояд гуфт мо дар мавриди аз беэҳтиётӣ даст задан ба ҷиноят суҳбат кардем, маълумот пешниҳод кардем. бояд гуфт ҳамчунин ҷиноятҳое ба қайд гирифта мешаванд, ки барқастона анҷом дода шуданд. яъне чӣ гуна шунавандаҳои гиромӣ? яъне шаҳрванд медонад, ки ин кори вай хилофи қонун ҳаст, вале дидаву дониста ба он даст мезанад. ва дар моддаи 4 қонун дар бораи авф омадааст, ки маҳкумшудагони зерин ки барои содир кардани ҷинояти қастона маҳкум шуданд аз адои ҷазо озод карда шаванд. инҳо киҳо мебошанд? ва
3: барои содир кардани ҷинояти начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба муддати то 5 сол аз озодӣ маҳрум шудаанд. ин як категория. хуб, барои содир кардани ҷинояти вазнин маҳкум шуданд ва на камтар аз 3-1 ҳиссаи муддати ҷазоро дар ҷойрои маҳрумӣ аз озодӣ яъне адо карданд. барои содир кардани ҷинояти махсусан вазнин маҳкум шуданд ва на камтар аз 4-3 ҳиссаи муддати ҷазоро дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ адо карданд. яъне дигар ин ки барои содир кардани ҷинояти дар қисми 3 муддати 200 ва қисми 3 муддати 101 кодекси ҷинояти ҷумҳуриён маҳкум шуда то рӯзи қабули қонун мазкур аз 3-2 ҳиссаи ҷазоро адо карда бошанд, 9 баса аз маҳдудияти дар ҳамин қонун пешбинӣ шуда муддати ҷазои онҳо тибқи моддаи 4 кам карда мешавад.
2: сипос, ташаккур. ва моддаи 5 нисбат ба он аст, ки яъне пешбурди парвандаҳои ҷиноятии зерин ки таҳти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва баррасии судӣ қарор доранд ё аз тарафи судҳо баррасӣ нагардидаанд қатъ карда шавад. ва дар ин бора албатта маълумот пешниҳод кардем ва ё шояд боз ҳарфҳои гуфтаниае будед ё маълумоти зарурӣ, марҳамат, пешниҳод намоед.
3: бале, воқеан моддаи 5 қонуни мазкур пешбурди парвандаҳои ҷиноятие ки таҳти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва баррасии судӣ қарор доранд ё аз тарафи судҳо баррасӣ нагардиданд масъалаи қатъ кардани онҳоро танзим намудааст, ки ба ин категория шомил шудаанд, яъне оид ба ҷиноятҳое ки то рӯзи қабули қонун мазкур аз тарафи шахсони дар модда 1 ҳамин қонун пешбинӣ шуда содир гардиданд. дуюм, нисбати шахсоне ки аз беэҳтиёти ҷиноят содир намуданд. сеюм, нисбати шахсоне ки қасдан ҷинояти начандон вазнин ва дараҷаи миёна содир намуданд. чорум, нисбати шахсоне ки ҷинояти пешбинӣнамудаи қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 245, қисмҳои 1 ва 2 моддаи 246, қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 247, моддаҳои 253 ва 257, қисми 2 моддаи 264 ва моддаи 290 кодекси ҷинояти ҷумҳуриён таҳрири соли 1998-ро содир карда зарари моддии расондашударо пурра талафӣ намуданд. панҷум, оид ба ҷинояте ки то рӯзи қабули қонуни мазкур аз тарафи шахсони дар бандҳои 7, 8 ва 9 моддаи 3 ҳамин қонун пешбинӣ шуда содир гардиданд, аз ҷумлаи ҳамин муқаррароти моддаи 5 маҳсуб мешавад.
2: ташаккур. ва бояд гуфт қонун дар бораи авф тавре мо дар қисмати аввали суҳбатамон яъне иброз доштем барои на ҳама яъне на ҳамаи маҳкумшудагон татбиқ мешавад ва дар моддаи 10 дар банди якуми он оварда шудааст, ки қонуни мазкур нисбати шахсоне татбиқ карда намешавад, ки барои содир кардани маҷмӯи ҷиноятҳо ё маҷмӯи ҳукмҳо айбдор дониста ва ё маҳкум шуданд. агар яке аз ин ҷиноятҳо дар моддаи 7 қонуни мазкур ба истисное шахсони дар моддаи 9 ҳамин қонун зикр гардида пешбинӣ шуда бошад. Мехостем ба ҳамин муқаррароти моддаи 10 ин қонун рӯшанӣ андозед.
3: Саломат бошед. Воқеан қисми як моддаи 10 қонуни тавзе додашаванда муқаррар мекунад ки қонуни мазкур нисбати шахсони татбиқ карда намешавад ки барои содир кардани маҷмӯи ҷиноятҳо ё маҷмӯи ҳукмҳо айбдор дониста ва ё маҳкум шудаанд, агар яке аз ин ҷиноятҳо дар моддаи 7 қонуни мазкур ба истиснои шахсони дар моддаи 9 ҳамин қонун зикр гардида пешбинӣ шуда бошанд. Воқеан шахсоне ки ба маҷмӯи ҷиноятҳо яъне маҳкум шудаанд, ин баъзе талаботҳоро ин қонун муқаррар карда шудааст ва албатта тибқи ҳамин қонун дар сурате ки ҳамон ҷиноятҳо дар ҳолати ҳамин ҷиноятҳо дар ҳолате ки ҳоло ҳамон таҳқиқу тафтишоти ана маҷмӯи ҷиноятҳо яъне ки ҳоло ҷанбаст наёфтаанд, яъне баррасӣ нашуданд, онҳо як муддати муайян аз ҳамин қонун бархурдор намешаванд ва дар инҷо як меъёр истисно омодагӣ аст ки агар яке аз ҳамин ҷиноятҳое ки дар моддаи 7 қонуни мазкур пешбинӣ шуда бошанд, маҷмӯи ҷиноятҳо татбиқ карда намешаванд. Албатта ин моддаи 7 чӣ муқаррар карда шудааст? Албатта дар моддаи 7 тавре мо қайд намудем, моддаи 7 бошад ин анамон баъзе гӯё маҳдудиятҳоро пешбинӣ намудааст. Барои ҳамин ин қонун барои маҷмӯи ҷиноятҳо, агар маҷмӯи ҷиноятҳо бошад ё маҷмӯи ҳукмҳо бошад, яъне гӯё ки ҳамон ҷиноятҳо, агар ҷиноятҳо маҷмӯи ҷиноятҳо ҳоло дар баррасӣ бошанд, анамин меъёри қонун гӯё нисбати онҳо татбиқ намегардад.
2: Сипос, ташаккур мегӯем ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, шумо барномаи таҳлилии дурноморо аз мавҷи садои Душанбе шунидед ва суҳбати мо пайромуни қабули қонун дар бораи АВФ буд. Ман ташаккур мегӯям аз шумо Фирусаи Нозимзода ва дар фароварди суҳбатамон шояд боз маълумоти муҳиме доштед ки мо напурсидем. Марҳамат.
3: Саломат бошед. Албатта таври мо дар оғози сухан иброз доштем, қонуни ҷумҳури Тоҷикистон дар бораи АВФ ин анамон дар асоси сиёсати инсон дӯстона ва хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳури Тоҷикистон таҳия ва қабул гардидааст ва ҳарон нафароне ки гӯем аз анамин баракати қонуни мазкур бархурдор гардидан бояд ки ба қадри анамон зиндагӣ, ба қадри озодӣ бирасанд ва аз анамин баъд аз баромадан, баъд аз адои ҷазо ба худ як хулосаи аниқу дар корӣ бароварда анамон ба қадри озодӣ ва дар маҷмӯ ба анамон зиндагии хушолона машғул шуда ба анамин қадри озодӣ ва ба қадри анамин сиёсати инсондӯстонае ки аз ҷониби пешвои муаззам миллат ироа шудааст бояд расида бошанд.
2: Сипос мегӯем ва воқеан ҳам шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, мо умедвор ҳастем онҳое ки аз қонун дар бораи АВФ баҳраманд ва бархурдор мешаванд, ҳатман бо азму иродаи қавӣ зиндагии шоиста ва роҳи росту дурустро пеш мегиранд ва дар пешрафти ватани азизамон Тоҷикистон саҳмгузор мешаванд. Мо бояд шукргузор бошем аз ин сиёсат, шукргузор бошем аз қабули чунин қонунҳое ки инсон ва озодии он дар меҳвар қарор дорад ва бо умеди рушди бештар ва ободии ватанамон ва шаҳрванди содиқ боқӣ мондан, суҳбати имрӯзаамонро дар барномаи Дурнамо ба анҷом мерасонем ва ёдовар мешавем мусоҳиби мо буданд Фирӯз Сайнозимзода, сардори шӯъбаи байналмилалии иттилоотии таҳлилӣ ва ташкили дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Суҳбатро ман Илбар Исмат ва коргардон Зафари Абдураов. Шунавандаҳои гиромӣ, барномаҳои дигари мо идома доранд. Моро ҳамроҳ бошед. Хушом.

нишон аз фари яздони душанбе, фараҳ дар дидаву ҷони душанбе. Чо дар оғӯши сабзат сабз гаштам, бароям модари ҷони душанбе.

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони иззатманд. Мавзӯи барномаи имрӯзаи муждаҳои истиқлол аст: ваҳдати миллӣ, бақои миллату давлат. шунавандагони азиз, 27 июн ин сана барои миллати тоҷик санаест таърихиву муқаддас ва сарнавиштсоз. Ваҳдати миллӣ арзишмандтарин дастоварди даврони соҳиби истиқлолист. Созишномаи сулҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи давлатдории навин ҳамчун санади муқаддас ва тақдирсоз, иттиҳодгари ҷовидонаи миллати кӯҳанбунёд шинохта шуда, миллатро ба шоҳроҳи ҳамдиливу ҳамбастагӣ ва ягонагии миллӣ раҳнамон кард. Ба шарофати ин ҳуҷҷати муҳиму таърихӣ, миллати тоҷик роҳ сӯи эъмори давлатдории ҷадид пеш гирифт. Дар саҳифаҳои таърих номи сиёсатмадоре сабт шуда,